Mixkanalen med världens bästa lyssnare, Shape of You, sjöng han Ed Sheeran. Och det är dags nu för stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Han gör ju musik också, lyssna här på Feeling Myself.

var ju 90-talslåten från Faithless som heter Insomnia i en ny tappning här från BB Rexha. Hon kallar den för New Religion. Och här är nu tjejerna i Icona Pop.

Svag heter låten, artisten var Victor Lexell. Och alldeles nyss fick du en duett mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Den heter ju Superlim och Silvertape. Och här har vi en tjej från London som heter Sienna Spyro. Lyssna på henne i Die on This Hill.

danska Michael Ernst to Rock med låten The Actor. Och alldeles nyss fick du Selena Gomez också med Love On. Och hur är det? Jag hoppas du har det bra så här på nattkröken. Nästa artist jag tänkte bjuda på är Sabrina Carpenter. Vi lyssnar på hennes Tears.

Mr. Electric Blue heter låten som sjöngs av Benson Boone. Och för honom så var det Katy Perry med sin Firework. Och räknar med Shawn Mendes snart, Mercy och One Direction ska spela också med Story of My Life. Men det närmast blir det Benjamin Ingrosso som säger skratta bäst som skrattar sist ungefär. Ja, låten heter Look Who's

0: Ja, det är bara jag och Henke som tänkte berätta att det är dags för en ny timme. Där det blir musik från Medina snart, Viva l'amour. Men allra först Callum Scott, här är Dancing on my own.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Hon heter Raven Linnae, den här tjejen. Hon sjöng Love Me Not. Och så var det Medina också, Viva L'Amour, alldeles nyss. Och jag släpper fram Miley Cyrus härnäst. Låten heter Flowers.

odödlig ballad från 80-talet, signerad George Michael. Den heter ju Careless Whisper. Och för ett tag sedan fick du också Jacqueline med Woman, som låten heter som hon sjöng. Och det är dags nu för Gnarls Barkley. Lyssna på Crazy.

0: hörde Alex Warren med sin sång som heter Fever Dream. Och nästa artist är Dean Lewis. Han sjunger en låt som han skrev när han fick reda på att hans pappa hade blivit sjuk. Den heter How Do I Say Goodbye.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

But you're just a boy.

har sett honom i tv-serien Euphoria. Han heter Dominic Fike. Det fick honom här med nya låten Baby Doll. Och jag fortsätter med svenska Tove Lo och To Die For.

sista minuterna får du musik från Simple Minds, en riktig klassiker, Don't You Forget About Me. Jag ska också spela senaste från Miles Smith och Niall Horan, Drive Safe heter den. Jag inleder timmen med The Weeknd.

musik från 80-talet. Filmen heter Breakfast Club. Och det var ju Simple Minds då som stod för musiken där. Don't you forget about me. Och så hade vi Miles Smith och Niall Horan alldeles nyss med låten Drive Safe. Och nu är det dags för Olivia Dean, hennes Man

hon slog igenom med sin musik så spelade hon fotboll. Jag pratar om Miss Li. Det fick henne här med att dansa med mig själv. Och det blir Bruno Mars om några minuter med I Just Might. Fram tills dess så lyssnar vi på gruppen Kent med Utan dina andetag.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Molly Sandén och New Kid tillsammans som sjöng Jag mår bra nu. Och Bruno Mars hade vi dessförinnan med I Just Might. Och jag tror bestämt att Ray, hon söker efter en kar. Where is my husband?

0: Oj.
1: Ja, jag såg dem ju live när de var i Sverige förra året. Det var bra drag i gubbarna, vill jag säga. AC/DC fick du med Thunderstruck. Och jag går vidare med Sara Larsson.

Diamonds heter låten från Rihanna. Och jag lyfter på kepsen. Tackar för uppmärksamheten. Jag har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax. Jag lämnar dig med den här nya låten ifrån Teddy Swims. Den heter Mr. Know It All. Ha det gött.

0: kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Våra morgondag lämnar han som varit svag, aldrig gå tillbaka till att söka i

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Mest uppehåll och en temperatur som letar sig högst upp emot en 15-16 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Måndag morgon, vi vinkar hej då och tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Bella Kay och Genesis.

Det är Gullmorgon med musikstjärnan Stefan Genesis med Land of Confusion. Det är måndag morgon, Henrik Wiberg på plats denna tidiga måndag i Gullmorgon-studion. Hoppas att du haft en riktigt härlig helg och att du fått en skön start på veckan. Kommer inte vara själv här så länge, utan om en liten stund får jag sällskap av mina kollegor Jane Tilly och Per-Ola Sandberg.

0: Det är Gullmorgon med Thomas Ledin senast. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Och i torsdags så fick vi ju en vinnare i vår tävling, Gissa kändisen.
1: Ja, gud.
0: Det var ju Karina i Malmö som berättade att den här kändisen,
1: ja, gud,
0: är ju ingen mindre än Sara Sjöström. Och för det blev ju Karina belönad med 400 kronor i presentkort på Vällingblomman. Ny kändis är du premiär lite senare här under morgonen, för vid 7:30 ungefär så har du den nya kändisen. Nu Taylor Swift.

0: morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken så var det ju Somber med Homewrecker. Och om man har några minuter över så kan man kolla in Guldkanalens sociala medier. Där kan man till exempel skratta. Där ligger en hel drös med pappavitsar ju.
1: Ja, det gör det ju.
0: Hur många är det nu? Är det 9-10 stycken?
1: Nej, jag tror vi är uppe i 13, va?
0: Kan du inte dra den senaste?
1: Jo, jag ska försöka. Det är nu faktiskt den man tröttnar lite på pappavitsarna, men...
0: Har man inte hört dem så är de ju kul.
1: Ja, det är de såklart ju.
0: Det och pappavitsar är ju så att det är ju gränsen till att... inte var roligt.
1: Ja, exakt. Ja, men många säger att jag har min farfars drag i ansiktet. Fin man, men usel fiskare.
0: Det tyckte jag var lite roligt.
2: Ja.
0: Man kan också på våra sociala medier tävla, Jane.
2: Ja, det kan man. Och just nu så kan du tävla om entrébiljetter för hela familjen till Gentlemannadagen den 14 maj på Jägersro. Det händer en hel del där, kan jag be att få tala om. Det är tivoli, det är ansiktsmålning och där är matvagnar och utställare. Och så naturligtvis så är det ju travlopp också, såklart.
0: Ja, ja. Underhållning också, va?
2: Ja, precis. Det är PDP och Medina som kommer att uppträda.
0: Ja. Läs mer och tävla, det gör du på Guldkanalens Facebook-sida.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Oman Rudberg med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Erkänn för er själv nu när jag säger så här. Har ni inte låtsats att ni kan vissa saker fast ni egentligen inte har haft någon aning om det? Ni vet, ni står i ett sammanhang och folk bara pratar om någonting som ni inte har någon aning om. Och ändå står ni och nickar precis som att ni visste precis vad de pratar om.
2: Jo, ja. Alltså, jag kan stå och hålla med och nicka fast jag inte har en aning, fast jag skulle aldrig våga yttra mig om det.
1: Nej, nej. Då är man ganska tyst. Så här, liksom. Oftast vill man ju inte verka så dum. Men jag tror att vi har alla en liten grej eller några grejer som man inte vill erkänna att man inte har gjort eller inte klarat av.
3: En grej, det är många grejer.
1: Ja, jag har många. Och jag ska ta en nu faktiskt, för jag tycker det är viktigt att man erkänner att man inte är så bra och har så mycket erfarenhet. Och det handlar om vad du hjälpte mig med igår, Henrik.
3: Ja, just det. Jag hjälpte dig att skicka ett paket.
1: Ja. Ja, och jag kan säga så.
3: Där var du inte riktigt med.
1: Nej, det var jag inte. Det till och med så när jag kom då till förbutiken där jag ska skicka iväg, så sa jag: du tror inte mig nu, jag är 56 år. Jag har inte skickat 3 paket i hela mitt liv till någon överhuvudtaget. Men jag var ju lite nervös där.
3: Och visst var det väldigt enkelt?
1: Det var ju skitenkelt ju. Ja. Men jag hade inte gjort det och jag tror inte jag är ensam. Eller jag vet att jag inte är ensam. Jag har 2 oberoende kompisar. Den ena har aldrig tankat i hela sitt liv. Oj. Aldrig tankat i hela sitt liv. Och den andra gillar inte alls att betala med kort överhuvudtaget. Ju. Så jag tror, ni kan få en liten läxa, ni behöver inte erkänna någonting nu. Men jag tror att ni sitter och tänker, jag har ju detta här men jag vågar inte säga detta. Har ni någon sak som ni väldigt, väldigt sällan inte har gjort? Och det är inte så, det är inte, jag klarade ju. Med hjälp från dig, Henrik, så kände jag mig jättestolt. Och det var så enormt.
3: Nu kommer du skicka tillbaka mycket paket.
1: Ja,
3: för du har gjort så till att du kan ha beställt saker på nätet. Ja. Man gör ju det idag ändå. Ja. Ja, någon gång liksom. Oavsett, även om man kanske vill köpa i fysiska butiker, så händer det ändå att man beställer saker.
1: Mm.
3: Du brukar ju inte skicka tillbaka sakerna, utan du brukar få det. Även om det blir fel så behåller du grejerna.
1: I princip, ja. Och nu var det så här, det kostade ändå lite grann. Jag tänkte, jag skiter i att skicka tillbaka. Men då räddade du mig. Mm. Ja, det gav du mig en slant. Men det är andra sidan köpte jag lite mjölk till dig idag, så det kvittar. Så det jag har du någon sån, Jane, så som du tänker på?
2: Alltså inte som jag kan komma på rak arm. Jag har det ju säkert.
1: Ja.
3: Jag tycker överhuvudtaget med bilar, alltså bara man öppnar motorhuven, alltså har man ju ganska dålig koll. Ja. Man vet ju liksom om man ska fylla på olja och spola väskan, men sen är det stopp, kan jag säga.
2: Men sen kan man också jämföra, det är ganska stor skillnad på att öppna motorhuven på en bil och mecka än att skicka ett paket med posten.
1: Det tycker jag också. Jag tycker, vi kan fundera på detta.
3: Ja, det kommer säkert många grejer.
1: Jag tror vi hjälper många.
3: Mm.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon och senast fick du Avicii med The Nights. Och en ny SIFO-undersökning visar att 83% av svenskarna äter mat som tappats på golvet.
1: Nämen.
0: Och om man äter mat som tappats på golvet, det som styrs av det hela är vad det är för mat och hur rent stället är och hur länge maten har legat på golvet. Det är många som har kört 5-sekundersregeln. Brukar ni köra på den?
1: Ja, jag brukar ha 3.
2: Ja, jag också.
0: Okej. Vad gäller det då för produkter?
1: Ja, det är ju inte tappad yoghurt.
0: Nej, jag tänker det också. Det visar olika saker.
1: Det.
0: Ja, men vad kan det vara till exempel?
1: Nej, men det kan ju vara till exempel ett kex som man tappar eller en godisbit eller...
0: Per-Ola, du är ju inte så knusslig. Du kan väl tänka att äta det mesta från golvet?
2: Ja, eller? I princip. Men jag tänker liksom, ni vet den ostskivan som ni tappar, bara en ostskiva.
0: Mm.
2: Och ner på ett klinkergolv. Där fastnar väl lite grann på, så kan komma någon...
1: Det ska ju helst inte vara några sådana här lite fuktiga produkter eller mat.
0: Så. Nej. Tydligen så numera så finns det ingen exakt tidsgräns utan det är en snabb mental riskanalys. och det finns en topplista på det också tydligen. Alltså godis, vindruv och nötter, det är oftast, det kan man äta från golvet, det är inget större problem. Saker som går att borsta av är ju okej att stoppa i munnen om det har varit på golvet. Andra grejer som kanske inte är folk är så sugna på att stoppa in i munnen om det har varit på golvet är ju till exempel sushi, ägg, skinka, falukorv. Och jag kan ju tänka mig också till exempel om man får en glass, ni vet när man tappar en glass med glassen neråt på golvet.
2: Ja.
0: Det äter man ju inte.
1: Nej.
0: Men om det ligger en isglass på Ola, kan man då borsta av lite grann?
2: Kan du skölja
1: av dem bara.
2: Ja, precis. Men jag tänker på, jag hade ju min traumatiska tipptopp-tappning.
1: Ja, just det.
0: Men det var i sand också.
2: Det var i sand. Ja. Den tog jag inte upp. Kan
0: nej.
2: Säga. Men det värsta var att det var den godaste biten på hela tipptopp-glassen. Alltså.
0: Mm. En intressant detalj är att 1 av 5 kan tänka sig att äta en tappad smörgås, men bara om den landar rätt.
2: Ja, ja.
1: Inte med smöret neråt.
0: Nej, jag tänker så.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
6: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Är du egenföretagare och känner att du aldrig kommer ikapp? Det behöver faktiskt inte vara så. Boka ditt samtal på thomaslöjdahl.se.
8: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Snälla, snälla, sluta tjockvågstalking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.

0: på hundratusentals hotell.
1: Som en mini-retreat.
0: Från hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Mest uppehåll och en temperatur som letar sig högst upp emot en 15-16 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
4: Det är måndag igen. Du lyssnar på Guldmorgon.
5: Jag heter Jane Tilly.
4: Henrik Wiberg på plats.
6: Jag heter Per-Ivar Sandberg.
4: God morgon.
5: God morgon.
6: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Eva Max senast med Salt. Då är de tillbaka igen efter helgen, utvilade och pigga. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, hej!
2: Gullmorgon!
0: Paula som har cyklat till jobbet idag.
3: Nej, inte riktigt. Tanken har slagit mig, va?
0: Det är lite långt att cykla från Svedala till Staffanstorp.
3: Ja, det är 108. Det cyklar man inte på. Men jag skulle kunna cykla genom skogen. Jag vet faktiskt inte hur långt det tar, men det har inte varit så tidigt.
0: Jag skulle kunna
3: cykla hem faktiskt.
0: Jag tänker lite grann, du har ju krympt din tid till jobbet något extremt.
1: Ja, väldigt mycket.
0: Med tanke på att du bodde ju i Helsingborg tidigare och pendlade ner till Staffanstorp och nu bor du i Staffanstorp.
1: Ja.
0: Vad tar du för dig till jobbet?
1: Om jag ska ta Vespan eller bilen så tar det ungefär 4-5 minuter.
3: Vad tog du från Helsingborg då?
1: Ja, det var ju, nu ska vi se här, det var väl typ 1,5 timme, tror jag.
0: Om tågen höll tiderna.
1: Om de höll tiderna, ja. Jag tror att jag la 3 timmar om dagen på att pendla.
0: Och sen skulle du tajma dem med bussar och grejer också.
1: Det
0: var lite omständigt.
3: Har du ångrat någon gång att du flyttat till Staffanstorp?
1: Nej, det har jag inte.
0: Fast du kan väl sakna Helsingborg, va?
1: Ja, det kan jag göra, men jag kan ju fortfarande åka dit och hälsa på.
3: Vad saknar du med Helsingborg?
0: Det är turandet.
1: Turandet, jag saknar mina vänner, jag saknar min son. Jag kan sakna och gå liksom i Pålsjö skog. Jag kan sakna och gå längs vattnet.
0: Ligga på gräset vid Sofiero till exempel.
1: Jag var inte så mycket uppe vid Sofiero faktiskt. Okay.
3: Men du har ju bott i Malmö, Henrik. Vad saknar du med Malmö?
0: Ingenting.
3: Ingenting alls?
0: Alltså, när jag bodde i Malmö så var man lite yngre.
3: Ja.
0: Då kunde man ju gå ut och rulla hatt.
1: Ja,
0: då var det nice att kunna gå ner till stan och gå hem igen. Ju.
3: Ja.
0: Men jag tänker också, hur långt tar du till jobbet?
3: 13 minuter.
1: Exakt. Det är inte långt.
3: Ja, det var på fort jag kör givetvis. Men det är inte så långt.
0: Men duschar du längre än du kör till jobbet?
3: Nej, men det tar det faktum, nu när du ställer den frågan så tar det ungefär lika lång tid att göra mig i ordning på morgonen som det tar att köra hit.
0: Ja.
3: Så att det är,
0: då är du lite fåfängen då, du ska stå och fixa det
3: lite. Ja, det går väl fort. Herregud, från det klockan ringer till jag sitter där i bilen 13 minuter. Ja. Herregud.
0: Jag har ändå längst jobbet ju.
1: Ja, det har
0: nu en halvtimme i alla fall i bil. Jag tycker det är ganska avkopplande att sitta där och...
1: Ja, men det kan jag tänka mig.
0: Filosofera
3: och... Jag bör tänka på det med tiden alltså. Alltså man tar en liten extra runda ibland när man tar bort så tar man och kollar lite grann på mig.
1: Vi tar en omväg hem.
3: Exakt.
1: Vi tar landsvägen hem.
0: Ja. Det brukar man säga, det är inte målet, det är
3: vägen
0: som är den viktiga. Ja. Apropå vägar så är ju Martin Fanén på plats, håller koll på morgontrafiken. Du tipsar honom som alltid på 010 10 11 901 och då ska få morgons första trafikuppdatering om några minuter.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskunaboys.se. Fotboll på Reddit.
10: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
11: fönster. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
8: Känns det

0: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma?
1: Inredningsgalleriet.
0: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Du lyssnar på Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det One Republic med Good Life. Vi är inne i maj månad. Det är den 4 maj, måndag, och det är Monica och Mona som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och idag temamässigt så är det fothälsodagen, och då kan jag tänka mig att man ska ta hand om sina fosingar lite grann. Dålig på.
0: Hur länge sedan var det du fick en fotmassage, Per-Ola?
2: Det var ett tag sedan. Jag har gått på sån, vad heter det, pedikyr.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Men det var inte speciellt roligt.
0: Målade de naglarna då också?
2: Nej, men de slet och drog lite grann som Rivas tandhygienisten igår. De drog och slet och höll på.
0: Jag fixade till saker och ting.
2: Ja.
1: Det är också idag brandmännens dag. Då tycker jag vi ska ge en varm applåd till alla brandmän.
0: Mm. Jag har jobbat.
1: Ja, och sen så är det ju Star Wars-dagen idag.
0: Ja, den vill ni inte uppmärksamma alla. Nej. Ja, just det är för att
1: The fourth.
0: May the fourth be with you.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är en måndagsmorgon som har inletts fint vad gäller trafikläget. Just nu inget akut från vägarna och tåg, där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det var Becky Hill och David Guetta skullmån med Remember. Det är ju måndag, 4 maj. Det är Monica och Mona som är namnsdag. Per-Ola, ge oss lite historia. Vad som hänt just den här dagen?
1: Ja du, jag ställer frågan till dig. Idag 1979 blir hon den första kvinnliga premiärministern i Storbritanniens historia. Vem är det?
0: Är det järnladyn?
1: Det är järnladyn. Vad heter hon på riktigt då?
0: Margaret Thatcher.
1: Ja, kom ni ihåg när hon var med i Stina Dabrowskis program?
0: Ja, jag såg något snutt av det. Ja. Vad var det hon gjorde där?
1: Ja, där hon, hade
0: hon skulle hoppa, va?
1: Ja.
0: Mm. Hon vägrade.
1: Ja, alla hennes gäster hoppade i slutet. Just det. Och sen så det är rätt roligt, för de filmade när Stina Bär då, Margaret Thatcher, ja, hoppade. Liksom. Hon tyckte det var larvet.
2: Ja, det
1: varför skulle jag
2: det.
1: Hoppa?
0: Ja, man kan ju inte, om man är järnledning kan man ju inte hoppa.
1: Nej, precis. Så försökte ändå Stina, ja, men du vet, alla andra har gjort och sånt. Det var det värsta jag har hört.
0: Kom aldrig på frågan.
1: Nej, exakt.
2: Vi ska gå till 1991. Det här är ju en trippelsegerdag för Sverige. Och jag kan säga att jag kommer ihåg den här dagen. Jag kommer dock inte ihåg att bordtennisspelarna Peter Karlsson och Thomas von Kiel vinner guldmedaljerna i herrdubbelturneringen i årets bordtennis-VM. Men jag kommer ihåg att Sverige tar guld i herrhockey-VM. Och jag kommer naturligtvis ihåg på kvällen att Carola Häggkvist vinner Eurovision Song Contest i Rom med Fångarna av en stormvind.
0: Ja, just idag.
2: Yep.
0: Vi säger grattis idag till Lance Bass. Vilken grupp jag är in till i.
2: Lance Bass? Ja. Låter som något syntigt.
0: Nej, men däremot pojkbandit.
2: Jaha, ja, men då är det antingen Westlife, Take That, eller vad heter de andra?
1: En synk.
0: Ja!
2: Är det en synk?
0: En synk.
2: Ja.
0: Lance Bass, han fyller 47. Vi säger också grattis till Anders Ankan Johansson. Vilken duo, Paula!
1: Anders och Måns.
0: Exakt, han fyller 52. Och sen säger vi grattis till en basist i ett band som du har kollat in på Malmö Arena. Mike Durnt.
1: Ja, det är Green Day.
0: Precis, han fyller 54. Och sen en tjej som jag vet att du har sett en hel del på tv igen till, Inger Nilsson.
2: Alltså Pippi.
0: Precis, Pippi Långstrump, hon fyller idag 67. Grattis.

0: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: E6an mellan Landskrona Malmö, mellan trafikplatserna Flädje och trafikplats Lomma i riktning mot Malmö, så är det någon form av tappat föremål på vägen här. Det ska vara i höjd med trafikplats Lomma i södgående riktning mot Malmö alltså. Sen har vi också E6an vid Helsingborg, trafikplats Helsingborg södra riktning mot Ängelholm. Här är det en lastbil som har blivit stillastående. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 91.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
2: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
3: En till jobbresa den här månaden.
2: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
3: Som en mini-retreat.
2: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
4: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
9: Volkswagen.
10: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
11: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
12: Vi fixar det.
11: Välkommen till Clas Ohlson.
13: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Mot plock vi svänger av.
15: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäs på väg.
16: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
17: Vad är det bredaste du har handlat?
18: Vadå, till jobbet menar
17: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
18: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
17: Lyreko, vad du sa?
18: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
17: Wow! Lyreko.
19: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
20: Sa du.
21: Här hör vi hjärtslagen.
20: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
22: Känner du CL-magin? I veckan avgörs Champions League-semifinalerna och på Unibet har vi laddat upp med alla odds du behöver. PSG, Bayern, Atletico eller Arsenal, vilka får lira CL-final i Budapest? Spela på avgörandet hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Champions League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
0: Nu kan du tanka Svanen märkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
1: Bromsbyte.
9: Nej. Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
23: För alla familjer som säger:
24: Du, ring om det är något.
23: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
25: Garageportexperten.
26: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
27: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
28: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
29: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
30: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med måndag senast, Feeling Myself. Det är ju måndag, första måndagen i maj månad, den 4 maj, vecka 19. Vad har du i pipen den här veckan, Jane Tilly?
1: Du, det här är en väldigt, väldigt, väldigt viktig vecka.
0: Jaha.
1: Ja, min son fyller 13.
0: Oj, oj, oj. Han har nog mycket krav på,
1: du,
0: på det här, eller?
1: Jag kan säga dig att...
0: dyr önskelista har hört.
1: Prislappen på sakerna som han önskar sig, det är inte som när han fyller 8.
0: Nej. Söker du påminna honom att det är en önskelista? Man får inte allting som man har på listan.
1: Nej, men man får ju önska. Jag känner igen det från när jag var yngre. Att jag tyckte det var så härligt att man fick verkligen önska vad som helst.
0: Mm.
1: Och det är ju det som är lite grann av charmen med en önskelista, kan jag tycka.
2: Önska kostar ingenting.
1: Nej.
0: Hur ser det ut för dig, Paula?
2: Det ser härligt ut. Jag ska spela på näringslivsmässa i Trelleborg på fredag. Och sen så är det en viktig, viktig, viktig dag på söndag. För min svärmor fyller år.
0: Oj,
2: man ska vara rädd om sin svärmor. Ja,
0: gillar du svärmor?
2: Ja, det är klart jag gör det. Anita,
0: ja.
2: Herregud, har du inte träffat henne?
0: Lyssnar hon nu?
2: Va? hoppas jag.
0: Ja, alltså jag såg här i min kalender. Jag tror att min son ska springa Calvin-knatet idag.
2: Du?
1: Ja,
2: det är,
0: om jag inte har helt fel för mig.
2: Springer du bredvid då eller du lyfter
0: kvart
2: upp
0: han? Kvart över sex ska han börja tydligen.
1: Mm.
2: Ja.
0: Är det dags?
2: Är det 4-5 mil?
0: Nej, det är inte så ont. och sen ska vi ju åka kryssning här snart ju, så du är lite fixad inför detta.
1: Jaha,
0: ja. Vi drar ju nu till helgen, vet du.
1: Se där, ja.
2: Det har du inte sagt.
0: Jo, det har jag visst sagt.
2: Har du fått godkänt?
0: Det har jag.
2: Har du papper på det?
0: Det har jag inte.
2: Nej.
0: så sen är vi borta en sväng.
2: Ja.
0: Vi ska ju kryssa i Medelhavet.
2: Ja.
0: Så det ska ju...
2: Hur många veckor då?
0: Köpas badbyxor och annat.
2: Ja, ja.
0: Ja, det blev väl en 7-8 veckor, tror jag.
2: Ja, ja.

0: Stödet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Mest uppehåll och en temperatur som letar sig högst upp emot en 15-16 grader. Vind är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Ja, men vi är tillbaka igen efter helgen. Det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Gäng till, vi sitter här.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där god morgon med musikscenen Stefan Olivia Dean med So Easy när klockan är 7:04.
1: Jaha. Det slår aldrig fel. Han kommer lunkandes ifrån kaffeautomaten.
0: Han har ingen boska.
1: Nej, inte det minsta. Nej. Inte. Per-Ola, välkommen. Ja, har du varit och hämtat kaffe, ja?
2: Är det dags nu?
0: Nej. Ja, fan, men du sa att du var duktig på att passa tid då.
2: Ja. Men ni sitter här och gör det till en liten sport här. Nu ska vi se om vi kommer in här.
0: En sport? Men,
2: ja.
0: Det är, men, låten är slut. Vi skulle in och prata.
2: Men det, man ska inte ha brott. Brott lönar sig inte.
1: Nej.
0: Men du tycker det är viktigt med tid, va? Att man inte...
2: Det är viktigt också, men vi har lite ansvar också för er.
1: Vi?
2: Så, ja, så ni får lite... Ja, det är gött ni kommer igång lite grann. Så.
0: Jag vet inte riktigt vad han ska säga.
1: Det är lustigt att han, han får den att vända till oss helt plötsligt.
2: Så när ni känner att ni behöver lite hjälp kan ni bara kalla lite grann. Ja. Så går jag ut och tar en kopp kaffe till.
0: Är du redo nu då?
2: Såg ni hon förresten på TV4 som råkade ut för samma sak för någon vecka sedan. Hon fick springa in i studion.
0: Alltså?
2: Lite fräckare på film kan jag säga. Bara i radio.
0: Ja, men jag kan inte säga att du springer in heller.
2: Nej, men
0: du såg ju röda lamporna på mikrofonen tändas. Det var ju inte så att du, åh gud, jag måste springa in i studion.
2: Det är otroligt. Man lämnar 3 sekunder så kissar ni på här bara. Herregud.
0: Kissar på?

0: Vi vill bara att alla ska vara på plats när vi kör.
1: Ja, det är bra. God morgon förresten.
2: Nej.
0: Det är Gullmor här med Cyril Stammelin när klockan är 5 minuter över 7. God morgon, Jane.
2: God morgon, Henrik. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Paola. Plötsligt är alla i studion, trevligt. Det var Cyril senast han blev in.
1: Ja, ja. Nu fick jag gå med mikrofonen också. Ja.
0: Det passade där på andra sidan.
1: Ja, ja.
0: Vilket väder det var helgen.
2: Du skojar, papegoja, så
0: alltså,
2: härligt.
0: Det var ju sommartemperatur.
2: Ja, det var det. Lite smolk i bägaren dock, för att vi hade ju bortamatch förra lördags.
0: Ja.
2: Och jag tänkte, gött, sitta ute hela dagen och sola i en liten brassestol. Mm. Det är bara det att man får inte sitta på där solen var. För det var ju fel sida av planen, så vi fick sitta i skuggan.
1: Ja, ja.
2: Trevligt.
0: Njöt du av värdet någonting?
1: Nej, jag har suttit i en gympahall i Halmstad 2 dagar. Så att det är nästan, jag vet inte om jag sa det förra veckan, det är som när man är på semester, va? Man betalar dyra pengar och åker till Mallorca och sitter där. Så vill man ju ringa hem och höra att det regnar ju.
0: Mm.
1: Men då är det samma sak, sitter jag i en hall i Halmstad och vill jag att det regnar ut lite grann ju.
0: Det är svårt också att flytta, kanske en gymnastiktävling utomhus.
1: Ja, man
0: tycker det. Inte riktigt, va?
2: Nej.
0: Ska väl ha plinta och annat, eller vad du sysslar med.
1: Ja, ja,
0: mattor och
1: allt möjligt.
2: Något sånt. Ja. Men jag tror att det har badats i poolen i helgen.
0: Det har det inte gjort.
2: Nej, för den är väl lagad?
0: Nej, ja, det vet jag inte. Men den, nej, där finns inget vatten. Den och får man ju inte fylla den heller tydligen.
2: Nej.
1: Det läcker, va?
0: Har det gjort, ja. Och det är lite bökigt när en pool läcker.
1: Ja, kommer ni ihåg de små runda poolerna man hade förr? Och så, vet, så man hoppar in. Ja, precis, hoppar in ut. Och så. Det blev ju sjukt mycket gräs i dem, för man sprang och hoppade in och sånt.
0: Och när du var hål i dem som var inga större problem, det var i stort sett att köpa en ny.
1: Det var det jag tänkte på, liksom. Det är lite värme än pool.
0: Nej, det. Men vi har hittat hålet i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Sen får vi se om vi kan...
1: Ni får inte fula den.
0: Nej, det får vi inte. Men kanske där i slutet av augusti, om det har regnat lite grann.
1: Ja, man kan väl inte spela innebandy på båten.
0: Kan man göra.
1: Du får hitta det, vara lite kreativ här nu.
0: Får hitta andra lösningar.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
5: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
3: Upheads.
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
10: Välkommen till kundägda LF Skåne.
11: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
12: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
13: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
14: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
15: Jägersro, vi skapar vinnare.
16: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
17: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
18: Jag kan, fröken, jag kan.
17: Ja, Pelle.
18: Vällingeblomman såklart.
19: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in.
20: Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
21: Startar du eget för att få frihet, men jobbar mer än någonsin och kan aldrig slappna av. Låt oss ändra på det. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
22: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
23: We grilling, you chilling.
24: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
25: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
26: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
27: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
28: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
27: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
28: Blackstone?
27: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
29: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
30: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
31: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
32: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
33: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
32: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
33: Va?
32: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
33: Va?
34: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
35: Mer info på avloppsgården.se.
36: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
37: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
38: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
39: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
40: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
41: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Kimberly senast med Eternity.
1: Ja, jag har ju suttit i en gymnastikhall i Halmstad hela helgen här nu. Ja. Det har varit helt underbart. Det är trevligt att jag har barn som går på aktiviteter. Tycker ni inte det?
0: Ja, är det inte så också när du kollar på det här? Så din dotter som tävlar ju.
1: Ja, ja.
0: Det går ganska snabbt. Det är ganska snabbt över.
1: Ja, snacka.
0: Ni åker upp till Halmstad och spenderar en hel helg. Men sen själva det tävlingsmomentet, det är inte så långt.
1: Nej, det är det ju inte. Alltså, jag kommer säga så här att jag har sett en, det är en sån fristående heter de dansar. Det är jättevackert. Sen så har ni sett en slå, ja, en 10 volter kanske på en hel helg. Och det är ju inte mycket. Jag tänker på sådana som förbereder sig inför OS till exempel, som är höjdhoppare.
0: Ja.
1: Och de förbereder sig för att kanske hoppa 3 hopp och förbereder sig i 4 år, ett helt liv.
2: Ja, ja, ja.
1: För jag tänker, OS 2004, då ska jag vara på topp liksom. Så att jag förstår lite grann att det
0: krävs mycket träning.
1: Ja, det är mycket jobb och mycket tid för några volter och sånt också. Men när man säger de lyckas så är man ju oerhört glad. Är det inte det?
2: Stolt är man.
1: Ja, visst. Jag vet att en grabb gjorde mål här om veckan.
2: Han gjorde det i lördags också.
0: Ja. Har han en segergest?
2: Ja.
0: Det brukar de ha den åldern.
2: Ja, det har han.
0: Hur ser den ut då?
2: Ja, det är liksom någonting med fingret här framför munnen.
1: Ja. Det här är
2: något sånt.
0: Men det är också inrepat, va? Och mycket diskuterande vad man ska ha för gester.
2: Ja, och han hade någon gest som han gick igenom med mig som han skulle. Jag bara, nej men det kan du inte göra. Så, nej, då kanske de tror att du är skadad. Nej.
1: Nej, men så har, jag vet, vissa storspelare märkesskyddar i sina målgester och sånt. Och jag vet att Ronaldo, han har en speciell målgest ju.
0: Ja.
1: Och jag vet någon annan storspelare som gjorde exakt samma sak. Och så tittar han på sina kompisar när han ser det sen på matchen. Så ja. Att, ja, det var intressant. Men jag har lite andra grejer jag ska ta upp så med vad det gäller aktiviteter. Kan vi ta det lite senare?
0: Absolut. Jag är lite nyfiken också på om det serveras någon god fika där i hallen.
1: Fika? Vi sov ju över.
0: I hallen?
1: Nej, inte i hallen.
0: Men jag menar själva gymnastikhallen.
1: Ja,
0: där kan man ha lite kiosk och grejer.
1: Jag kan säga att det var lite kris i kiosken också, men ska vi dra sig in också.
0: Jaha. Ja. Ingen kor eller?
1: Jo då, men med andra tillbehör.
0: Ja, vi får ta dem en stund också. Det är Gullmorgon här med Maroon 5, Biz Love, när klockan är 22:07.
2: God morgon.

0: Där är Guldmorgon med musik senast från Maroon 5 med This Love. Vi tar en koll på dagen. Det är ju måndag, 4 maj. Det är Monica och Mona som närmsta idag.
1: Och temamässigt så är det ju fothälsodagen idag. Och varenda gång jag säger det så tänker jag, när ska jag gå och fixa mina fossingar? Det måste man göra nu innan sommaren ju.
0: Brukar du göra en sån här fotmask?
1: Det har jag provat. Ja. Det är väldigt obehagligt.
0: Det är det?
1: Ja.
0: Man drar av massa skinn. Sånt gammalt.
2: Ja.
0: Gojs.
2: Fötterna är inte häftigt direkt.
0: Men det är ju viktigt att ta hand om fötterna.
1: Japp.
0: Tror jag.
1: Så det är en extra påminnelse idag. Sen är det också brandmännens dag idag.
0: Tänker vi på Brandsta City släkt bland annat. Är det någon av dem som fortfarande har brandmän, tror jag?
2: Är det?
0: Ja, glöm honom att sluta, tror jag. Ja. Vi pratar med honom inför Melodifestivalen nu.
1: Och sen så är det ju Star Wars-dagen idag också.
0: Oj, viktigt.
1: Ja, för dig är det jätteviktigt.
0: May the fourth be with you.
2: Vem är coolast i Star Wars egentligen? Vem vill man
0: alla
2: vara?
0: Alla är coola.
2: Så om vi ska leka Star Wars.
0: Alltså, Darth Vader är ju på den mörka sidan, så han kommer inte vilja vara.
2: Nej, vem är det? Luke Skywalker?
0: Luke Skywalker är den gode bland annat. Ja, men prinsessan Leia och alla de här också.
1: Oj,
0: visst. Chewbacca. Hur är det han låter nu igen till?
1: Ja, jag vet.
0: Nej, det är roboten. Han är stora håriga. Ja, han låter trådligt faktiskt.
2: Ja, Jabba the Hutt. Det är han stor, va?
0: Han är ganska stor, ja.
2: Ja, han vill man inte vara.
0: Nej, han är ond.
2: Ja.
0: Han är inte så trevlig.
2: Nej.
0: Ja, du får kolla in filmerna. Det är bra filmer.
2: Ja, jag vet inte.
0: Nej, det kanske.
2: Ja.
0: Men du, sport då?
2: Ja, vi snackar superettan i fotboll. Vilka lag har vi superettan i fotboll? Skånska fotbollslag?
1: Boys.
2: Ja. Boys. Och vem har vi mer?
0: Trelleborg.
2: Ja, HIF har vi.
0: HF.
2: Ja, då HF ligger faktiskt tvåa nu. Men det var ett, säsongen har precis börjat, så man får en liten fingervisning hur det ligger till. HF ligger tvåa, om de spelar inte idag. Boys spelar då, tar mot Öster hemma i Landskrona, och Boys ligger på 12:e plats.
0: Ja, sen läste jag att det gick ju bra för Jöken i helgen också.
2: Ja, Jöken, det säger du, så det är din, det är din kompis ju.
0: Ja, Jökenes. Ja, gjorde ju mål där ju.
2: Ja, precis. Det är bra. Det ser värre ut för Alexander Isak. Vi snackar om inför fotbolls-VM nu i sommar. Jöken plus Isak, lite frågetecken.
0: Ja, det är fin fotboll där. Vad är det Jöken spelar för Arsenal?
2: Ja, precis.
0: Och Isak.
2: Ja, han spelar ju för... Fan, vänta nu här.
1: Nej,
2: du kan... Vänta lite. Nej, nu fick jag hjärnsläpp.
0: Du fick hjärnsläpp?
2: Ja. Ja.
0: Nu får du googla det medan jag berättar lite grann vad det är på TV idag.
2: Ja, det ska jag.
0: Ja. Gift vid första ögonkastet på SVT 1 klockan 9, där det är dags för bröllopsresa. Och sen på femman, samma tid, Expedition Villmark. Har du sett det?
1: Jag har sett lite trailers på det. Jag har för mig att Ananka är väl parad med Kicken, va?
0: Precis.
1: Och där är det ett himla liv. De bråkar som bara den.
0: Det är kul program i det. Det är 8 kända svenskar som lämnar civilisationen för att under 18 dygn överleva i den norrländska ödemarken på avvis då med minimal utrustning. Och programmet fokuserar på extrem uthållighet och samarbete. Och så är det då att de jobbar ju par. Det är Anna Anka och Jessica Almenäs, Patrik Ekvall och några fler. Det kan du se på femman.
2: Vad säger du? Det är Liverpool såklart.
0: Men nu blir det ju inget fel. Nu har du rätt ut det heller. Vi ska tävla Lisa kändisen om lite stund när vi har ny kändis.
1: Ja!
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplats Flädje nummer 21 och Lomma nummer 20 i riktning söderut mot Malmö, så är det någon form av tappat föremål på motorvägarna, så har lite extra koll. När det gäller E6an vid Helsingborg, trafikplats Helsingborg södra, så ska den här lastbilen nu vara borta från platsen. Det var en lastbil som stod illa till i höjd med trafikplats Helsingborg södra i riktning mot Ängelholm. Tipsa, då ringer du 0 0 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Ronan Keating med Love Each Day.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
0: Och Jane, förra veckan hade vi en vinnare när det gäller den här kändisen. Vi ska se här, den här damen.
2: Ja, gud.
0: Och vad heter tjejen som vann?
3: Carina.
0: Ja, och Carina blev belönad med
3: 400 kronor i presentkort.
4: Och vem var kändisen?
0: Ja, vem var den kändisen? Kommer du ihåg?
4: Ja, det var ju Sara Sjöström.
0: Han är långsam idag, du.
4: Ja, det är jag. Det är måndag. Alltså jag missade precis, alltså Alexander Isak i Liverpool, så tänkte jag att nej.
0: Men Sara Sjöström har inte spelat i Liverpool i alla fall.
4: Jag måste googla. Ja, nej, det har hon inte. Nej.
0: Hur som helst, är det ju premiär för ny kändis idag.
3: Det är det minsann.
0: Är ni redo?
3: Ja, jag sitter här på nålar.
4: Mm, kom igen.
0: Så här låter den nya kändisen.
5: Du ligger lite och väntar.
4: Vad säger han?
5: Du ligger lite och väntar.
3: Ligger lite och väntar.
5: Ja. Ja. Du ligger lite och väntar.
3: Han ser så pillemarisk ut där borta på andra sidan.
4: Är det nu vi ska ringa?
0: Ja, det är det. Oj. Det är ju lite svårt när vi börjar nu.
3: Ja, det är ju så, men det är ju äran. Mm.
4: Ta det en till.
5: Du ligger lite och väntar.
0: Vet du vem det är, så ringer du nu direkt in till studion och det gör du på 010 11 900.
5: Du ligger lite och väntar.

0: Det är Gullmorgon med Lucas Graham senast med Mamma Said.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Vi ligger lite och väntar.
0: Så låter den nya kändisen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ligger lite och vänta.
0: Jag säger att det är ett svart på min telefonväxel här.
4: Ja, ja. Jag tänkte mig Patrik som var först med förra kändisen. Mm. Han var modig. Och...
0: Ja,
4: Patrik!
0: Nej, det är ju så början nu. Man måste ju först lyssna in sig på kändisen.
2: Vi ligger lite och väntar.
0: Så att, ny chans imorgon då.
3: Spännande.
0: Vill ni ha någon ledtråd eller?
3: Ledtråd redan kan vi
4: inte. Du kan spela det en gång till.
0: Ja.
2: Vi ligger lite och väntar.
4: Jag vet om det.
0: Vet du det?
3: Nej, vet du inte.
4: Ska jag säga det?
3: Nej.
0: Jag kan sätta en kille.
4: Ja.
0: Han är känd.
4: Mm.
0: Han låter så här.
2: Vi ligger lite och väntar.
0: Ny chans imorgon i alla fall vid halv åtta skullmorgon. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: var Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullman med Superlim och Silvertape.
1: Det ligger lite och väntar.
0: Han ligger lite och väntar.
2: Den som väntar på något gott.
0: Han ligger och väntar till imorgon vid samma tid.
3: Det är den, va?
1: Det ligger lite och väntar.
0: Jag vill ha en recension, Jane Tilly.
2: En recension?
0: Du berättade förra veckan att du köpt en sovmask.
2: Ja.
0: Med väldigt skidglasögon och pannband.
2: Nej, det är som ett pannband.
0: Ja. Ja. Och så skulle man ha hörlurar på sig så spelas
2: det
0: musik.
2: Nej, det är hörlurar i den här masken.
0: Ja, ja. Men, och spelas det musik?
2: Ja, man får välja vad man vill från Spotify.
0: Ja,
3: det tar du då, om du ska sova.
2: Jag har faktiskt inte.
0: Har du inte testat?
2: Nej, jag har inte testat den. Det har varit lite mycket annat i pipen här. Mm. Det ska ju laddas och sådär. Så att, jag har inte testat den än.
0: Ja, jag tyckte det var lite läskigt just att det måste ju på något sätt bli avskärmad från övriga världen.
2: Ja, fast du, ska du ändå sova?
0: Så. Jo, men det är väl så att du har, tänk om det är någon som gör inbrott.
2: Ja, men sluta, du kan ju inte skrämma upp mig så.
0: Hade du varit trygg med det, Pavel, på den och sånt?
3: Nej, jag kanske har testat lite grann, men jag tänker lite grann vad man ska ha för musik. Jag hade tagit en sån fransk ljudbok. Jag blev så sjukt trött.
2: Fransk ljudbok?
3: Ja, franska blev jag trött av liksom. Så jag har sett de franska filmer, jag blev helt så...
0: Ja.
3: Så att, jag vet inte.
0: När ska du testa den?
2: Idag, jag ska ladda den och jag har bestämt mig att jag ska ladda den idag och testa den ikväll.
3: Kan du ta bilder?
2: Selfie. Ja, kan jag.
3: Selfie.
2: Ja.
3: Jag vet ingen som har en profilbild på Facebook med en sovmask.
0: Nej, jag tror det.
2: Ja, det kanske man skulle ha.
0: Jag kan inte, man ska slänga ut på Tinder också.
2: Nej, jag har inte Tinder, tack.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplats Flädje och Lomma i riktning mot Malmö, så har det varit ett tappat föremål som har legat här på vägen under morgonen. Har lite extra koll om inte Trafikverket personal hunnit fram och plockat bort det här föremålet. E6an alltså mellan Flädje och Lomma i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
3: Kom igen!
5: Nej!
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
8: Välj vanilj, citron, jordgubb,
9: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
8: Nej, jag testar.
9: Testar?
8: Ja, vilken magen vill ha.
9: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
10: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
11: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
12: En till jobbresa den här månaden.
11: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
12: Som en mini-retreat.
11: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
13: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
14: Så du är socialdemokrat?
13: Hur ska polarna reagera?
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier. En designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
19: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
6: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
4: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
10: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
3: Ja, alltså jättebred.
10: Okej, okay, så då har de kaffe?
3: Ja.
10: Toapapper?
3: Ja.
10: En sån där skrivbordscykel?
3: Ja.
10: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
3: Ja!
10: Wow. Lyreco, var det så?
3: Lyreco.
7: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
17: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
9: Nej, idag ska det av alltså.
17: Allt just det, kul. Mm. Nej, är du säker?
9: Ja.
5: Plötsligt händer det.
20: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: Nu kan du tanka Svanen märkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
22: För alla familjer som säger...
23: Du, ring om det är något.
22: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
24: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9 000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.

0: Matfullness på väg.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer svenskt kött och fågel från Matriket. Du får just nu svensk blandfärs 800 gram för 67,90. Och Valio och smör 2 för 79 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Benson Boone senast med Mr. Electric Blue. Och det var förra veckan som Per-Ola blottade sig. Berättade om en grej som du är dålig på. Man har ju så här liksom vita fläckar i sitt liv. Alltså saker och ting man inte behärskar. Man kan inte berätta om för mycket för det kan vara lite pinsamt. Vad var det nu igen? Berätta.
1: Jag har ju rätt många. Jag vet faktiskt inte vilken du menar.
0: Jag var här med paketet ju.
1: Paketet?
2: Ja, du skulle skicka ett paket.
1: Ja. Jag har ju aldrig... Alltså jag har nu bara skickat 3-4 paket i hela mitt liv.
0: Ja.
1: Och du hjälpte mig där.
0: Ja, det var som en 3-åring.
1: Jag är enormt glad för det. Ja, precis. Ska jag trycka på den knappen där? Ja? Ska jag klistra fast den här lappen här?
0: Ja.
1: Men det, alltså, det kan ju inte bara vara jag som har de luckorna. Det var därför jag vill hjälpa alla med luckor.
0: Det är det jag vill komma till också.
1: Ja.
0: Jane, har du någon sån här lucka du kan komma på? En sånt du liksom, alltså, du vet att du borde kunna det fast du
2: har
0: inte riktigt koll på det.
2: Det har jag säkert, men på rak arm är det svårt.
0: Nej. Jag har en grej.
1: Ja.
0: Det är det här med att göra flätor.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Det kan inte jag.
1: Det kan jag.
0: Ja, vad bra.
1: Mm.
0: Men det fick ju inte med mig bättre.
1: Kan du inte göra flätor?
0: Jag har ju en dotter. Och där är, de kör, mamma gör ju flätor. Det är inbakade flätor, det är hit och dit. Och jag gör ju tofs.
2: Ja.
0: Det är liksom dit jag sträcker mig.
2: Mm.
0: Det är ett gummiband om, typ håret, så det är klart.
2: Mm.
0: Och det är ju en lucka.
1: Ja.
0: Kan jag tycka. Och nu läser jag tydligen att det är fler än jag som har det här problemet. För nu anordnas det kurser i då pappor som lär sig fläta döttrarnas hår.
2: Men vad bra!
0: Så pappor samlas i stora grupper då. Jag vet inte hur lång tid det krävs. Att, jag kan tänka mig att det beror på vilken fläta man ska göra. Mm. För det är väl olika avancerat.
2: Ja, det är det. Inbakade är ju svårare än en vanlig fläta.
0: Ja, men det är ju en ny trend då. Att pappor träffas för att umgås och skapa en finare relation då. Helt enkelt.
2: Vem är då läraren?
0: Jag antar att det är någon som kan flätor.
2: Mm, det hoppas vi ju då.
0: Det är tydligen frisörer. Ja. Tekniker som inbakade flätor till exempel.
1: Men har man då sådana här dockor, alltså plastdockor framför sig?
0: Ja. Jag har sett bilder, ja det är det. Alltså det är ju hår, man kan ju peruka och annat som man har på dockor. Så sitter man där och flätar ju. Mm. Och jag kan tänka mig att det är olika då, du som är, har flätat en del eller?
2: Ja, en del, fast jag kan inte inbakad fläta.
0: Det kan du inte.
2: Nej, men jag kan fiskbensfläta.
1: Ja. Svinrygg.
0: Kan du det?
2: Svinrygg är ingen fläta ju.
1: Nej, vad är det för någonting?
2: Det är en uppsättning.
1: Ja, men kan du det eller inte?
2: Ja, det kan jag.
0: Men du kan alltså göra flätor?
1: En vanlig fläta kan jag göra. Faktiskt ganska bra också.
2: Oväntat.
1: Jag måste kompensera att jag var så dålig på posta paket.
0: Men tydligen finns det rätt mycket information man kan ta till sig angående detta. Det finns till exempel YouTube-filmer som The Hair Dad.
1: Ja.
0: Man kan kolla in.
1: Men det finns det motsvarande för tjejer då? Typ man lär dig knyta en slipsknut och liknande.
0: Ja, fast det kan ju inte ens vi.
1: Nej, men...
0: Eller kan du?
1: Nej.
0: Det finns ju sån appar till det också.
1: Ja.
0: How to tie a tie.
1: Ja, jag kan kolla YouTube också.
0: Kan man göra.
1: Ja.
0: Det är Gullmorgon här med Summer. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Good morning med Henrik Kane och Paola. Senaste musiken så var det Somber med Andres.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Mest uppehåll och en temperatur som letar sig högst upp emot en 15-16 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Klockan är strax efter 8, det är måndag morgon och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Friberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Medina senast, Viva La Mar.
1: Sedan 2008 så har forskare i flera länder använt en särskild sorts babyolja i forskning om fågelmalaria. Den här oljan används då för att fånga svidknott i fågelholkar, och den här svidknotten, det är den som för över den särskilda blodparasiten till fåglar. Men nu har då forskningen stött på patrull. Oljan, det är Jonssons babyolja med kamomilldoft, den tillverkas inte längre. Och lagret som då forskarna på Lunds universitet köpte på sig för 18 år sedan, det är slut.
0: Mm.
1: Så nu efterlyser Jan-Åke och hans kollegor fler flaskor av denna babyolja. Och det begränsar inte sig bara till Sverige, minsann. De fick tips om att babyoljan kunde finnas i en butik i Nigeria.
0: Och Lundaforskarna
1: har då satt sina nigerianska kollegor i arbete. Och de tar emot så många flaskor de kan komma över.

0: de klarar sig flera år och bibehåller samma egenskaper. Så får de för 10 år framåt så hade det varit bra. Så om det är så att du sitter på den här babyoljan med kamomilldoft så får du höra av dig till forskarteamet.
1: Ja, inte bara dig, du ska få jättemycket betalt också tycker jag.
2: Men jag tänker, kan det vara som så att om inte de får tag i det så kan inte de fortsätta med sin forskning?
0: Nej.
2: Och de får säkert pengar för att göra den här forskningen. Och det blir inte mer pengar till forskarna heller.
1: Nej, men då tänker jag det. Också. Om man nu är så bra på att forska, va, så kan man väl få tag i en sån flaska och forska fram vad det är i den babyoljan. Så kan man göra det själv. Väl? För det är väl bra att forskare bör kunna forska fram
2: vad det är. Fast det kanske inte är det de sysslar med.
1: Nej, just att... då får man hitta en babyoljeforskare som gör det.
2: Och jobba tillsammans.
1: Exakt.

0: Det är Guldmorgon med Marshmallow och Khalid senast i Namb.
1: Ja, vi pratade om min helg här tidigare. Jag har suttit i en hall i Halmstad och kollat på gympa hela helgen. Solen har skinit utanför, men vi har haft jättebra gymnastik där, va? Vi pratade just om att vara engagerade idrottsföräldrar. Är ni engagerade idrottsföräldrar?
0: Det får man väl ändå säga. Hur är man när man är engagerad?
1: Ja, det var hur tänker ni?
0: Men man ställer upp för föreningarna som ens barn är aktiva i.
1: Ja, precis ju. Man hade inte riktigt sådana föräldrar i Halsta ridklubb. Det är lite svårt för dem. Jag läser här att de barnen blev lämnade på ridklubben och sen försvann föräldrarna. Så man hade lite brist på engagemang där. Mm-hmm. Men då startar man istället en liten pappaklubb så att man startar en träningsgrupp för pappor som vi skulle rida istället. Ju. Och det blev full succé. Allt ifrån att få honom att förbereda hästen till att rida sen. Det var barn som provade pågång. Men det fick liksom konsekvensen att föräldrarna blir lite mer engagerade och sånt. Och
0: så. Mammorna kanske redan var engagerade, så det blev papporna som blev engagerade.
1: Kan ju varit lite grann så. Så jag tänker lite grann på min egen roll här nu i gymnastik. Jag kan ju inte så mycket gymnastik, va?
0: Nej.
1: Men nu när vi satt där i helgen så satt vi då lite pappor och mamma och tittade där. Ju.
0: Blir du sugen på någon volt?
1: Ja, men jag hade väl i mig lite grann. Men sen så vad blir det? Ja, aftergympa, som jag kallar det. Det innebär att då fick man ju föräldrarna gå och ta lite för vi sov ju över och sånt. Och barnen åkte till sitt hotell och sov över. Så hade vi lite egentid. Och aftergympa när och efter tre öl så tänker man att vi kan väl också bilda någon form av gymnastikklubb. När man sitter där och ser en volt så tänker man att det kan inte vara så svårt.
0: Men samlades ni då och gjorde lite övningar då?
1: Nej, men vi bestämde efter tre öl, nej det var kanske nog sex öl, vi bestämde att vi skulle bilda ett eget lag.
2: Ja, gör inga volter under tiden som ni dricker öl, det är mitt tips.
0: Man kan se lite mer mjuk i leden.
1: Man kunde börja med en liten kullerbyta och sånt, men man vet inte.
0: Jag skulle väl säga att ni träffas och gör lite olika hopp och annat.
1: Ja, men jag tänkte på er roll där. Så när ni sitter och tittar på handboll och fotboll och vad det är. Blir ni inte sugna på att testa själv då?
2: Nej.
0: Jo, men fotboll, det tänker man att jag är nog rätt bra på det här.
1: Ja, visst. Och sen så har man den klassiska matchen. Föräldrarna möter barnen matchen. Sånt också.
0: Precis. Det är ju lätt när de är lite yngre. Ja. När de blir äldre så blir det svårare.
2: Ja, det blir det. Jag är bara rädd för sträckningar och andra skador man kan råka ut för.
0: Ja. Du har ju förstått någon gång när din son har skjutit i mål.
2: Oja, vi brukar dra iväg själva, han och jag. Och
0: han
2: jag
0: har ett hårt skott, eller?
2: Han har bra sylning i båda benen, kan jag säga det. Men då blir det ju också att man känner av det. Där är en sträck. Aj. Där fick jag. Jag ska nog inte springa så fort.
1: Nej, jag vill passa på att säga oss i detta sammanhang. Skaderisken kan ju vara ganska stor. Och viljan att starta pappaklubb i gymnastik var inte så stor på söndag morgon när man vaknade som det var på lördag kväll.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Reklam. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
8: Boka ditt kalas på André. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på André i Malmö.
9: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
13: Upheads. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
15: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Du kan faktiskt må bra trots att du är företagare. De jag hjälper gör det. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
20: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
21: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
20: Och du köttar.
21: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
20: Grossistpriser? Till sådana som mig?
21: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
22: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
23: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
24: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
25: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
26: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
27: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
28: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
27: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
28: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
29: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med musiksenast från Jimin med hon. Klockan är 20 minuter över 8. Hur är det när du är ute och går med din hund? Blir det mycket kiss och bajs?
1: Ja, det blir det ju.
2: Ja, det är som syftet,
0: ja. Men det är inte så stora korvar du plockar upp.
1: Nej, det är det inte. Det är knappt lönt att slösa en bajspåse på den.
0: Men kisset gör du ingenting åt den?
1: Nej, det brukar vara i gräsmattan.
0: Nej, tydligen så är det problem i Italien, i Livorno. Där riskerar folk böter om de inte tvättar bort sina djurs urin vid offentliga platser. Det är ganska hårda puckar nu.
1: Ja, det får man verkligen säga.
0: Och det har att göra med att det har klagats på att det luktar sunk i stan. Liksom. Alltså det är hundar som kissar lite överallt. Och det stör ju folk. Jag kan ju tänka mig också turister och sånt kan ju inte tycka att det är trevligt att komma till en vacker italiensk stad så luktar det kiss. Liksom.
1: Nej.
2: Så beror det på lite grann, så tror jag liksom, om man ser det, är det torra plattor, sen plötsligt så ser man en blöt liten fläck, då vet man ju att det är en hund som har kissat där. Ungefär som när man badar i en pool, du vet att små barn kissar den, och när man ser ett barn stå och kissa, då blir det lite värre, tycker jag.
0: Det ser du inte när du badar på den då.
2: Nej, precis.
0: Du tänker. Ja. Men nu i alla fall, från och med den 20 maj så kommer hundägare att tvingas bära med sig spray och vattenflaskor. Och det är för att de ska torka bort kiss från bland annat trottoarer och parkerade fordon. Och den som inte gör det riskerar böter på motsvarande drygt 5000 spänn.
1: Hoppla hejsan.
0: Och jag vet ju det, jag hade ju en hanhund tidigare ju.
1: Ja.
0: Och det var väldigt mycket kissande. På allt i stort sett ju.
1: Ja, och hanhundar är ju lite svåra också, för de lyfter på benet och kan kissa mot både staket och fasader ju.
0: Och jag kan säga att om jag hade varit ute med honom där, då hade han ju lyft på benet typ 300 gånger. Så det var mycket torkande, kan jag säga.
2: Vad är det för spray då? Är det typ någon hundkissdeodorant?
0: Ja, det är säkert något sånt man ska dölja kissdoften helt enkelt. Ja,
2: finns det då liksom Lagerfeld eller Kios och Fahrenheit?
0: Ja, man får välja lukt själv helt enkelt. Ja.

0: tonight. Det är måndag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Train med Hey Soul Sister.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6-an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplatserna Lomma och Flädje, så är det en buss som har problem, påverkar dig som kör riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Niklas Strömstedt som är om.
1: Det har varit ett hett samtalsämne både i nyheter och i familjegrupper, och man ser dem nästan överallt. Jag pratar om elsparkcykeln. Nu är det faktiskt som så att jag läste att ditt körkort som vårdnadshavare kan ryka om det är så att ditt barn kör en elsparkcykel som går för fort. Och det här är ju en djungel, och man får ju kolla upp vad det är som gäller. Om du köper en elsparkcykel till ditt barn som överskrider de lagliga gränserna, så kan alltså ditt körkort som förälder ryka. Du kan till och med få böter också. För att klassas som en cykel så får elsparkcykeln ha en maxhastighet på 20 km i timmen, och den får inte ha en högre effekt än 250 watt. Och det här tror jag är en snårig djungel för många föräldrar.
2: Det gäller ju att veta som föräldrar då, hur många watt det är.
1: Exakt.
0: Jag tänker på det ibland när man säger, de swishar förbi ibland, är de 2-3 stycken på dem också. Tänk om de ramlar här nu eller kör på en sten och flyger ju.
1: Får inte lov att skjutsa på dem heller. Och jag tror att det är säkert...
0: Inte alls?
1: Nej.
0: Nej.
1: Och du, som förälder, så tror jag kanske att man inte tänker på att om vi stryper den så att de bara går i 20 km i timmen, så är den väl laglig. Det är den alltså inte om den har mer än 250 watt. Så det är viktigt att tänka på. Och man ser ju som sagt ungarna, de kör kors och tvärs, i alla fall här i byn. Och jag vet ju om att polisen är på sin vakt och kollar de här elsparkcyklarna.
0: Det hade du aldrig någonsin hoppats på. För jag vet ju till exempel att du köpte en Vespa.
1: Ja.
0: Den gick den 35 och de får gå i 30 eller vad?
1: Nej, du, den gick lite mer än så.
0: Du var ju tvungen att sälja den.
1: Ja, jag sålde den för den var ju olaglig. Så det är viktigt att kolla upp vad är det som gäller, så att man liksom är på den lagliga sidan.
0: Tänk, du kan ha åkt in till finkan annars om du har kört för fort på din Vespa.
1: Tycker jag, du är lite nosastyv där borta.
0: Men det är ju rätt smidigt med de där elsparkcyklarna.
2: Ja, jag tror alltså de kommer inte ta över cyklarna. Va? Det känns lite tråkigt att säga.
0: Men missar man inte motionen?
1: Jo, det gör
2: man. Det är klart man gör detta, men det är så enormt enkelt, va? Med elsparken och sånt. Du står där och har det gött, och det är faktiskt ganska roligt att köra en sån här, om ni inte har testat ju. Ända till man kör på den stenen som ligger på gatan.
1: Då är det inte roligt.
0: Då är man inte så kaxig längre. Nej.

0: 20 minuter 9. Det här är Guldmorgon och senast fick du Alex Warren med Fever Dream.
1: Ja, ja, ja. Nu har han köpt den. Den nya jeansjackan Henrik Weberg, va? Du har hört att han var väldigt glad för den också, va?
2: Ja, alltså jag var ju när vi var i Budapest på konferens. Mm. Då gick vi och tittade på en jeansjacka till herr Weberg. Men där fanns ingen som följde smak.
1: Nej, och sen så nu innan han kom in så hörde jag han berättade för dig. Och så jag har köpt jeansjacka, sa han. Och sen så kom jag in och jag har köpt jeansjacka.
0: Men är det som bara för att du har 2-3 stycken?
1: Nej, men lite grann.
0: Jag har inte haft råd när jag köpt min första. Du ska vara glad för
1: det
0: för min skull.
1: Men det är väl lite grann så som du själv sa, att man ska hitta en jeansjacka som passar ens personlighet lite grann. Så du har letat.
0: Personlighet vet jag inte, men modellerna sitter ju olika, kan man konstatera.
1: Det. Ja, jag kollar här liksom vilka jeansjackor som gäller då våren. Är det, har du hög krage?
0: Nej, har du hög... nu vill jag inte veta att jag har köpt fel.
1: Har du hög krage?
0: Nej, vet jag inte.
1: Har du manchesterkrage på den?
0: Nej, det har jag inte.
1: Har du figurnära jeansjacka?
0: Det har jag kanske.
2: Nej, den är inte där.
1: Har du mjuk jeansjacka?
0: Mjuk.
1: Ja, så det är lite mjuk.
0: Det är jeans.
1: Ja, precis.
2: Jeans är inte sådär
1: jättemjuk. Det spelar ingen roll för att jag står och kollar på en tjejsida här och kommer fram till nu också. Så det är ingen fara att du inte har de grejerna här. Men hur ser din jeansjacka ut?
0: Ja, men det är ju väldigt många olika modeller. Eller och likadant färger.
1: Ja.
0: Det finns väldigt mycket att välja på något för tiden.
2: Jajamensan.
0: Bättre var det ju förr. Då fanns det en. Man kunde inte ha någon annan.
1: Ja, och faktum är en jeansjacka. Ja, faktiskt. Jag har ju två då, va? Mm. Min senaste har jag fått lite bra cred för. Det är lite roligt för att alla killar behöver en jeansjacka. Minst en.
0: Inte tjejer då?
1: Jo, det är också. Men framförallt killar kommer fram till det ofta. Det är sällan som vi killar tycker jag pratar om kläder och sånt. Liksom. Men just med jeansjacka. Har du köpt en jeansjacka? Och det, men det, ja, brukar du, hur ofta pratar du om kläder?
0: Det är väl ganska ofta, inte det?
1: Är det så? Jag blir jag inte av någonting. Så vi pratar, vi följer med där.
0: Vi pratar väl skor och allt möjligt.
1: Skor,
0: ja,
1: pratar vi.
0: Ja. Men ja, nej.
1: Ja. Men hur ser den ut då?
0: Jag tycker det var tuffare när man har jeansjacka med ryggmärke för.
1: Ja.
2: Men du kan säkert köpa ett ryggmärke.
0: Nej, jag vet inte om en 50-åring kan springa omkring med ett Iron Maiden-ryggmärke.
1: Jo då.

0: Swedish House Mafia, skulle man med Don't You Worry Child.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: När det gäller E6-an mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Lomma och Flädje i riktning mot Landskrona, så verkar det som att den här bussen som har problem fortfarande står kvar. Men det ser inte ut och påverkar trafiken jättemycket på platsen. Det ser ut att rulla på bra. E6-an alltså mellan Lomma och Flädje i riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
2: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
3: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
4: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
6: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
7: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
6: Va?
8: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
10: Mot plock vi svänger av.
11: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäst på väg.
12: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
13: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
14: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi Basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor. Ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
15: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
16: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
17: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
18: Vad är det bredaste du har handlat?
19: Vadå, till jobbet nu?
18: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
19: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
18: Lyreko, vad du sa?
19: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
18: Wow! Lyreko!
4: Garageportexperten.
2: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
15: Nu kan
20: kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
21: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
22: För alla familjer som säger:
23: "Du, ring om det är något."
22: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
24: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
25: Färskbakat med kärlek.
26: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
27: Samla med Samla.
4: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Harry Styles med American Girls. Och vi pratade tidigare om det här med målgester. Och man ska ju inte bara vara bra på fotboll. Man måste också hitta en väldigt snygg målgest.
1: Ja, det är riktigt.
0: Hur mycket tid tror ni de lägger på det där?
2: En hel del, tror jag.
1: Men många märkesskyddar ju sin målgest. Ju.
0: Vad är det Gyökeres gör?
1: Ja, han sätter sina händer för munnen typ, och så tummarna uppåt. Ju. Ja. Det är ju speciellt. Ju. Och Cristiano Ronaldo har ju sin speciella. På min tid stack man antingen upp höger hand, vänster hand eller båda i luften. Så var det.
2: Jag kommer ihåg Thomas Brolin, han snurrade väl i luften?
1: Ja, va? Visst. Och Kenneth Andersson, han sköt med Picadora då i Dallas. Mm. VM 4 bland annat.
0: Nu läser jag om Tomas Skublak. Han har en lite udda målgest. Ja. Har du sett detta?
1: Nej.
0: Han spelar för ett lag i Kanada, Inter Toronto. Och när han, det är ju som sagt, en del kysser klubbmärket och allt vad de gör mål. Ja. Men han, när han gör mål så håller han upp ett visitkort.
1: Har han det i fickan?
0: Ja, han har tydligen i strumpan om jag fattade rätt. Ja. Och så plockar han upp det och visar upp det. Ja. Och det är ett visitkort, han är mäklare. Alltså han har inte spelat fotboll. Jaja. Så att han ser ju det som att han ska få kunder.
2: Såklart.
1: Du, det är inget dum med det alls.
0: Tycker inte jag heller.
1: Ja. Jag hade alltså, när jag spelade 18-årslaget i tennis i Svedala, så hade vi ett 18-årslag med vår lagledare, han var bilskollärare.
0: Ja.
1: Och han tänkte så att säga, är man 18 år så ska man antagligen ta körkort. Så under tiden som vi hade spelat tennis och sånt ju, så satt han och pratade med föräldrarna på läktarna. Ja. Är det inte dags för grabbar att ta körkort snart?
0: Ja. Mm. Och när Thomas då gör mål så håller han upp kortet och så gör han en sån telefonsignal, alltså ring mig. Typ. Så. Ja. Och han gör några mål, han leder till en skytteligan just nu, så att han får nog lite samtal.
1: Men du, om man gör så många mål så måste han få många mäklarkunder. Så han står och frågar mig vilket han ska satsa på.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Mest uppehåll och en temperatur som letar sig högst upp emot en 15-16 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Krambilar. Vi fixar lyftet.
2: Det blev inga poäng för Malmö FF i Allsvenskan hemma mot regerande mästarna Mjällby igår. MFF de förlorade med 2-3, både sexan Mjällby och femman Malmö har nu spelat in 10 poäng efter 6 omgångar och är 6 poäng bakom serieledande Sirius. Övriga resultat igår från Allsvenskan: Gais som vann hemma över Örgryte med 4-0, och det var säsongens första seger för Gais. Elfsborg AIK slutade 1-1 och Hammarby vann hemma över Västerås med 3-0. I Superettan där gick det fint för Helsingborg hemma igår på Olympia mot Brage. HIF vann med 2-0 och är nu tabell 2 med lika många poäng som ledarna Örebro efter 5 omgångar. I herrarnas SM-slutspel i handboll så är HK Malmö vidare till SM-final efter att ha slagit ut Sävehof i semifinalen med 3-0 i matchen. Malmö vann hemma i Baltiska hallen igår med 37-34. I SM-finalen så kommer Malmö få möta antingen Alingsås eller Kristianstad. Där leder Alingsås med 2-1 i matchen i semifinalen som avgörs i bäst av 5.
3: Tack Martin för sporten. Det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där är Gullmorgon med musik senast från Bryan Adams, Please Forgive Me. Han är en av dem som har svart bälte i att göra ballader.
1: Ja, det får man väl ändå göra.
0: Det är ju han och Elton John till exempel.
1: Ja, yeah. Michael Bolton.
2: Ja, Billy Joel, det är många sådana. Jag tänker bara lite grann om man ska gå på konsert med dem, va? Tänk så här att det är så här,
0: Brian... Det blir såsigt.
2: Ja, det är det som grejer. Alltså, jag tänkte att Bryan Adams kanske har 5 skitbar ballader.
0: Ja.
2: Och så han är ändå en rockare när han drar igång Summer of 69, va? Eller Can't Stop This Thing We Started. Alltså, har man då för många ballader så går man då dit och kollar på Bryan Adams. Man vill höra alla balladerna ju.
0: Jag såg ju Bryan Adams som det var nu i somras på Helsingborg på Sofiero eller förra sommaren.
1: Men körde han många ballader
0: där? Nej, det gjorde han inte. Han portionerar ut dem lite grann.
2: Ja, men då blir man väl lite så, för du vill ändå höra Heaven. Du vill ju höra denne.
0: Everything I do it for you.
2: Exakt ju. Så att,
0: men tänk dig själv, tändare eller mobiltelefon upp i luften och så kör han Everything I do it for you.
2: Ja, men det är rätt bra också, tror jag. Liksom. Vi som då kommit lite grann till åren, va? Vi orkar inte stå med händerna i luften och skrika hålla på. Liksom.
0: Det blir en tacksam paus, tänker du.
2: Det är lite grann som Varannan damerna, så kan man köra typ varannan ballad.
0: Kan man gå och kissa när balladen kommer kanske?
2: Ja, exakt.
0: Sen är man redo sen för Summer of 69.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Nu är det sommar och sol. Snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac. Så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
10: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
11: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
12: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
13: Jägersro, vi skapar vinnare.
14: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
15: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
16: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
17: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
18: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
19: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
23: Din bästa kompis på vägen.
1: toystransporter.se.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Du, kolla in de här gorgoa räkorna.
23: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
22: Och du köttar.
23: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
22: Grossistpriser? Till sådana som mig?
23: Jaja, se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
24: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
25: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
26: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Du är egenföretagare men aldrig riktigt ledig i huvudet. Det kan vi ändra på. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.

0: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
1: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
0: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
1: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
2: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du dasha med Austin.
1: Nu börjar det ju gå ju. Den stora partiledarrabatten. Den första stora partiledarrabatten nu inför valet. Ju.
0: Ja, det var väl liv igår som var den.
1: Ja, visst det är som. Det ska ju bli partiledarrabatt. Och jag tycker det lite grann så. Jag såg ju en hel del av det. Och man vill då... Alltså, oavsett vad man tänker rösta så är det ganska bra. För det första vill man ju verka lite insatt och, så man vet vad man ska rösta, för det är viktigt att rösta ju.
0: Mm.
1: Men sen så är det ändå roligt att se när de kivas lite grann.
0: Ja, fast det får inte gå till överdrift heller, kan tycka. Ibland handlar det bara om kiv och ingenting vad de står för egentligen.
1: Nej, och de börjar ju lite grann så, som var väldigt bra tycker de fråga, hur ska vi nu ha det idag? Det är lite grann som att fråga barnet på en förskolesamling, ja vad är viktigt här idag? Jag har inte bråkat, nej just det, vi ska inte bråka. Och sen frågar de Magdalena Andersson, och som är det, ja vi ska inte prata i mun på varandra. Nej, vi ska inte prata i mun på varandra ju. Men det är ändå rätt roligt när man då ser att de pratar om saker och ting, att det funkar lite grann som det är på förskolan ibland. Och så här, ja, men du då? Du gör på detta viset och hur gör du där?
0: Men det är väl inte riktigt så illa kanske? Men...
1: Nej, det är det inte. Men det är ju roligt att se själva spelet. Men har ni gjort sådana här valkompasser? För man kan gå in på olika sidor här och se var man befinner sig på den politiska kartan.
0: Brukar jag göra det inför valen.
2: Precis. Ja.
0: Man försöker få en uppfattning var man ligger politiskt.
2: Japp.
0: Ja. Du gör det också?
2: Eller? Jag har också gjort det.
1: Mm. Så brukar det stämma sen när ni gjort det, valkompasser med vad det är ni tänker är viktigt?
2: Ja, faktiskt. Fast något år vet jag gjorde, då spretade det väldigt mycket.
1: Ja.
0: Men sen har du att göra med partiledaren också.
1: Absolut, visst alltså, är det så.
0: Är det någon som man inte tycker är så sympatisk, så drar man ju sig för att rösta på den personen.
1: Ja visst, och det var ju lite grann så här också att det är svårt att hålla en partiledarrabatt, för att alla vill ju prata, och trots att de gick igenom reglerna innan, nu pratar vi inte i mun på varandra.
0: Nej.
1: Så pratar de i mun på varandra. Och vissa blir då ledsna för att de inte fick lika mycket tid som de andra. Va?
0: Ja, och det här kommer att fortsätta. Det är 13 september.
1: Exakt.
0: Dags för valet i Sverige.

0: Där är Gullmorgon med Freestyle senast. Vill ha dig, det är ju måndag, 4 maj. Och idag så ska man ta hand om sina fötter, Paula.
1: Ja.
0: Är du duktig på det?
2: Inte direkt ju. Man kan gömma dem i ett par strumpor eller ett par skor. Det blir värre sen när man ska gå på sommaren.
1: Va? Så är det ju. Man vill ju inte ha torra och spruckna hälar och allt vad det nu är.
0: Sitter du med fötterna i fotbaden?
1: Du, det är väldigt länge sedan jag gjorde det.
0: Ja, det är äckligt när man har en sån här fotmask. När man drar av saker och ting ramlar.
2: Ja. Jag hade nog inte velat jobba med det liksom så, tror jag.
0: Nej. Men det är lite som du säger också, att det är ju viktigt när man på sommaren. Ska man gå på stranden där, vill man göra att fötterna ska vara se för hemska ut.
1: Precis.
2: Men det är sällan man så hör så att, åh, vilka vackra fötter du har.
1: Nej, men man kan ju se om någon har tagit väl hand om sina fossingar.
0: Ja. Är du en sån här fotgluttare? Att du spanar in fötterna?
1: Jag skulle nog kunna vara en fotgluttare faktiskt.
2: Ja, men jag känner ju folk som verkligen inte
0: gör fötter. Åh, han har så fina fötter.
2: Ja, nej, men det är sällan man säger så, vilka vackra ögon han har, eller vilka biceps. Men sällan så har du sett Henrik Weibergs fötter, de är så vackra.
0: Det är nog någonting av det mest avtändande jag vet, just fötter. Jag har svårt för det.
1: Ja, det är inte någon hit.
0: Är du en sån som ligger och masserar andras fötter?
2: Nej,
0: på kvällarna?
2: Inte direkt kan jag säga.
0: Sen idag är det också brandmännens dag ju.
1: Ja, det är det minsann.
0: Och det tänkte jag vi skulle fira. Brandsta sitter släck och så skulle morgon. Rakt in i elden. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén med Större.
1: Vi har ju pratat om det ganska många gånger, det här med att när man ska gå i pension och vilken ålder passar bäst. Nu läser jag om japanskan Honda Tamiko. Hon arbetar fortfarande som städare på en McDonald's-restaurang. Hon är 93 år gammal och hon har inga planer på att sluta jobba. Hon menar på liksom att människan är ju djur, vi måste ju hålla oss i rörelse så mycket vi kan, och jag tycker detta är jättehärligt att hon fortsätter att arbeta. Tydligen så är det som så att idag så arbetar över en fjärdedel av japanerna när de är över 65 år.
0: Ja. Jag tror det är svårt att... jag tror det beror på vad man är för typ av person. Om man har mycket för sig, även i det privata, man kan ha mycket projekt vid sidan om, då kan man nog gå i pension ganska tidigt. Men har man inte det?
2: Jag tror det är nyttigt att arbeta. Man träffar massa... Om du säger så här att du går pension nu, då träffar man bara sådana kompisar som man vill träffa. Som man behöver träffa lite andra kompisar än de som är lika varandra. Lika en själv,
1: och jag tror att för många så handlar det ju om att man ska hålla sig aktiv. Det gör det i alla fall för Honda. Hon menar på att det inte är någon ekonomisk brist som gör att jag fortsätter att arbeta. Utan jag vill hålla mig aktiv.
0: Jag träffar folk, kan jag tänka mig.

0: Det är Gullmorgon med Ed Sheeran senast. Azizam, vi tackar för idag. Tillbaka imorgon, då är det tisdag och då får vi besök av Birte och Nilla från Jägersro. Vad är det handlar om?
1: Ja, de ska prata om gentlemannadagen den 14 maj.
0: Ja, bland annat får de besök av PDP och Medina.
2: Är det Jägersro vi pratar om?
0: Är det?
1: Jajamensan.
0: Yes, och i övrigt ny chans på den nya kändisen i vår tävling Gissa kändisen.
2: Kan man få höra han lite grann?
0: Ja, kan man göra. Han, ja. Den nya kändisen låter ju så här.
3: Vi ligger lite och väntar.
0: En gång till.
3: Vi ligger lite och väntar.
0: Ja, fundera på den tills imorgon. Ha nu en fortsatt fin måndag så hörs vi imorgon tisdag. Hej hej!
2: Hej.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
6: Sa du.
7: Nu kommer den första av 3.
6: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
8: Snälla, sluta som
9: talkig.
8: Jag kommer inte köpa ut åt er.
10: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
11: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
10: Kom igen!
8: Nej.
12: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
15: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
16: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
17: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
18: Norwegian.
19: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
11: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
4: Wow, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
11: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
1: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.

0: Matfullness på väg.
1: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
2: Är det något speciellt som du grubblar på då?
1: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
2: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
1: Nej, nej.
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Men hej gräsling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor, människor emellan.
9: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
10: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
13: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
14: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat över.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Mest uppehåll och en temperatur som letar sig högst upp emot en 15-16 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Harald Treutigon var ansiktet utåt när Robinson föddes. Nu kliver han in igen och gör comeback i en jubileumssäsong 2027. Extremt spännande och roligt. Det är lika varmt nu som då, säger

0: Lundin. Den tidigare Santana-sångaren Alex Lagertwood har avlidit. Han var i den framgångsrika bandet Santana-sångare vid 5 olika tidpunkter mellan 79 och 94. Hans fru skriver på Facebook att han dog fridfullt i sömnen med sin hund Bobo vid sin sida. Sångaren blev 79 år gammal. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
1: Tack för nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna måndag. Och det är närmast med klassiker från Softcell och ny musik från Bella K.

0: Hon är 20 år gammal, kommer från Texas. Du fick ny musik i Guldkanalen. Det var ju Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och så fick en syntklassiker från Softcell inleda förmiddagspasset idag måndag. Det var ju Tainted to Love. Vi fortsätter alldeles strax med musik om en liten stund från både Inner Circle och Gwen Stefani.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se. Kingen är en blå vinge.
3: Ut på vägarna vi kör. Alla märken, alla hör när det kommer en Tommy.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Kingen är en blå vinge. Välkommen.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
9: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
15: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
16: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat, ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
20: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
21: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
22: Mm.
0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
22: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm. Om du

Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

Det är måndag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Gwen Stefani med The Cool. Och sedan dess fick du en 90-talare i musikblandningen. Musik från tv-serien Cops, det var Inner Circle med Bad Boys. Nu ny musik i din radio, här är Somber senaste, den heter Homewrecker. Yeah!

Guldkanalen med gruppen som ju både är album och turné aktuella. Nya albumet Popmonster släpps ju nu på fredag och sen gör de sig ut på en stor sommarturné. Det är premiär uppe på Sweden Rock den 4 juni. Det fick Wilma X i Guldkanalen med Teknikens Under och så var det Mark Amber innan dess med Belong Together. Nu är Tame Impala i Guldkanalen. Här är Dracula.

Måndag förmiddag, det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Darin med Starkare. Och så var det ju ny musik innan dess ifrån The Land Down Under. De kommer från Perth, Australien. Du fick ju Kevin Parker och de andra gruppen Tame Impala med Dracula. Nu Owl City, Guldkanalen. High Fireflies.

0: Hon ska snart tävla för Sverige i Eurovision Song Contest och har ju redan anlänt till Wien och fått göra sin första repetition på den nya scenen. Det är ju nästa vecka det är dags för den första semifinalen där då Felicia, som du fick senast här i Guldkanalen, ska tävla. Det var ju My System. Hoppas att de fin måndag. Vi fortsätter förmiddagspasset här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Alex Warren och Dominic Fike.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
3: Sa du,
4: här hör vi hjärtslagen.
3: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, snälla, sluta som talking.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
7: Nej!
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort!
11: Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
9: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
15: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
16: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis. Som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
9: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
17: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
18: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
19: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
20: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
21: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
22: Norwegian.
23: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
24: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
25: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
0: Men hej gräsling, du ring om det är något.
1: Men ja, sluta tjata.
2: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
0: Ja?
4: Hej pappa.
2: Telenor, människor emellan.
12: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
25: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
25: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
26: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
27: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
26: Okay? Ah, det här är gott.
27: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
28: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
29: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
30: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
31: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
32: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. The clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Alex Warren med Eternity. Strax ska du få en väderprognos för denna måndag och så ger Martin dig en sportuppdatering. Först musik ifrån Dominic Fike. Här är

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Mest uppehåll och en temperatur som letar sig högst upp emot en 15-16 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det blev inga poäng för Malmö FF i Allsvenskan hemma mot regerande mästarna Mjällby igår. MFF de förlorade med 2-3, både sexan Mjällby och femman Malmö har nu spelat in 10 poäng efter 6 omgångar och är 6 poäng bakom serieledande Sirius. Övriga resultat igår från Allsvenskan: Gais som vann hemma över Örgryte med 4-0 och det var säsongens första seger för Gais. Elfsborg AIK slutade 1-1 och Hammarby vann hemma över Västerås med 3-0. I Superettan där gick det fint för Helsingborg hemma igår på Olympia mot Brage. HIF vann med 2-0 och är nu tabell 2 med lika många poäng som ledarna Örebro efter 5 omgångar. I herrarnas SM-slutspel i handboll så är HK Malmö vidare till SM-final efter att ha slagit ut Sävehof i semifinalen med 3-0 i matchen. Malmö vann hemma i Baltiska hallen igår med 37-34. I SM-finalen så kommer Malmö få möta antingen Alingsås eller Kristianstad. Där leder Alingsås med 2-1 i matchen. I semifinalen som avgörs i bäst av 5.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Miss Li med Dansa med mig själv. Och då var ju Carina förra veckan som gav oss det rätta svaret i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, gud.
0: Rätta svaret var ju Sara Sjöström, innebär att vi numera har en ny kändis i vår tävling Gissa kändisen. Och den nya kändisen, han låter ju så här.
2: Vi ligger lite och väntar.
0: Känner du igen rösten?
2: Vi ligger lite och väntar.
0: Ny chans i vår tävling Gissa kändisen har du imorgon tisdag när Guldmorgon är tillbaka och du gissar ju vid 7:30. Nu fortsätter vi måndag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån Cher och Dermot Kennedy.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laserzone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Förenade Care.
0: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle.
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det. Varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
12: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
14: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
15: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
16: We grilling, you chilling.
17: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
18: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
19: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
20: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Dermot Kennedy med The Funeral. Och så var det ju Cher innan dess med Just Like Jesse James. Nu en låt som ju handlar om sångaren Robert Petterssons dåvarande fru. Här är Takida Guldkanalen med Curly Sue.
1: Just

fick ju både en Oscar och en Grammy för den där låten. Du fick musik ifrån filmen Lejonkungen. Året var 1994. Det var ju Elton John med Can You Feel The Love Tonight. Nu Oscar Lindros i Guldkanalen. Här är Himmel.

0: Och enligt uppgifter så är ju nu datumet satt för det magiska bröllopet mellan Taylor Swift och Travis Kelce. Ska ju då ske i New York City den 3 juli. Du fick Taylor Swift senast här guldkanalen med Opolite. Strax killen som snart ska flytta till Monaco har ju sålt sin lyxlägenhet i Stockholm. Du hör Mondo om några minuter med Feel Myself. Och så blir det klassiker från Queen lite längre fram.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
5: Sa du.
6: Nu kommer den första av 3.
5: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
7: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
8: Snälla, sluta småtalkig!
9: Jag kommer inte köpa ut åt er!
10: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
9: Är du dum? Fan!
11: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
10: Kom igen!
12: Nej! Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... Har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
13: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
14: Det är 80 år sedan taket byttes.
15: Hur blir det med boendeparkering?
16: Vem pratar med kommunen?
17: Vi behöver fler laddstolpar.
18: Får man grilla lax på balkongen?
19: Tar du hand om stambytet, Maria?
20: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
13: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
21: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
22: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
23: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
24: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. 2 ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
25: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis. Som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
26: Demideck presenterar fasadcharader.
27: Dörrklockan. Du ska gå in där.
28: Polis.
27: Fäktar.
29: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
30: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
27: Men det var många år sedan vi målade.
26: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: Oavsett om du är... har en... Eller kanske jobba med... Har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
0: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
1: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
2: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
3: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
4: Välkommen till SCB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
6: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ligger lite och väntar.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Harald Treutiger var ansiktet utåt när Robinson föddes. Nu kliver han in igen och gör comeback i en jubileumssäsong 2027. Extremt spännande och roligt, det är lika varmt nu som då, säger ikonen i Nyhetsmorgon. Jubileumssäsongen spelas in i Malaysia på ön Tengam och görs med anledning av att det har gått 30 år sedan den första säsongen släpptes. Dessutom så plockar produktionen in en av formatets mest omtalade deltagare, Robert Robinson Robban Andersson. Det är idel bekanta namn som vi stöter på den här säsongen. Det är väldigt kul att följa dem för det sitter i så in i bänkarna. De har pannben, vilja, kämpa andra och det är otroligt kul att se dem glida in med all kunskap som de har skaffat. Många har ju varit med flera gånger, säger Anders Lundin. Den tidigare Santana-sångaren Alex Lagertwood har avlidit. Han var i den framgångsrika bandet Santana sångare vid 5 olika tidpunkter mellan 79 och 94. Hans fru skriver på Facebook att han dog fridfullt i sömnen med sin hund Bobo vid sin sida. Sångaren blev 79 år gammal. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Henrik Driva heter jag som levererar skön musik i din radio medan du njuter av lunchen. Inleder den här

0: Julkanalen med musik senast ifrån Olivia Dean med So Easy. Och sedan dess var det ju en klassiker ifrån 1979 som fick inleda Månalunchen. En ganska unik ABBA-låt med tanke på att det är ju Björn Ulvaeus som sjunger solostämman istället då för Agneta eller Frida. Det fick ju ABBA tidigare med Does Your Mother Know. Hoppas att det var en fin måndag. Vi fortsätter luncherna i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Roxette och Alexander Rybak.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Friskaffelding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
11: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
15: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
19: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
20: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
21: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
22: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
23: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
22: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
23: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
24: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
25: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Året var ju 2009 som Alexander Rybak såg till så att Norge vann Eurovision Song Contest. Då vann han ju med låten du hörde. Det var ju Fairy Tale. Och så fick du Roxette innan dess med It Must Have Been Love. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Hämta.

Det är Guldkanalen med låten som du säkert känner igen. Det var ju Edison Lighthouse som hade en hit med den från början på 70-talet. Men det fick ju Smiles version av Love Grows senast här i Guldkanalen. Seriously.

0: Benson Boone i Guldkanalen med Mr. Electric Blue. Marie Serneholt och kompisarna i 18s håller på att göra sig redo. Det blir sång och dans om en liten stund. Och 18s med Iconic. Och så får du musik från Sara Larsson alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
3: Sa du,
4: här hör vi hjärtslagen.
3: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, snälla, sluta som talkstalking.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
7: Nej.
9: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
13: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
16: Volkswagen.
17: Välkommen till SEB.
18: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
19: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
20: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
21: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
22: Norwegian.
23: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
24: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
25: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad. Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
0: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
16: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
16: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
22: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
26: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
27: Så du är socialdemokrat?
26: Hur ska polarna reagera?
28: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
29: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
30: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

Hon är ju vår nya superstjärna och håller just nu på att erövra världen. Du fick Sara Larsson i Guldkanalen med Midnight Sun. Och så var det 18 innan dess med Iconic.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll ska Landskrona Boys matcha i Superettan när man spelar hemma på Landskrona IP mot Öster. Tabelltolvan Landskrona kommer till match ikväll med två raka segrar och fått in 6 poäng efter 4 omgångar. Kvällens motstånd Öster, de har en poäng mer och finns på plats 9 i tabellen. Landskrona Boys Öster ikväll där matchen har avspark klockan 5:05. I Allsvenskan så ska omgång 6 spelas färdigt ikväll med 2 matcher. Tabelltian Djurgården tar emot nästjumbon IFK Göteborg och sistplacerade Halmstad spelar hemma mot Brommapojkarna. Matcherna har start klockan 19. I herrarnas SM-slutspel i handboll är HK Malmö klara för SM-final, vann igår hemma över Sävehof och är vidare till final efter 3-0 i matchen. Och det kan bli en helskånsk SM-final. Malmö kommer ställas mot antingen Kristianstad eller Alingsås i finalen. Alingsås leder med 2-1 i matchen över Kristianstad i semifinalen som avgörs i bästa 5 och de spelar nästa match på onsdag.
3: Hoppas att du fått en okej start på veckan. Henrik Wiberg heter jag som levererar skön musik i din radio här under eftermiddagen. Inleder timmen med The Buggles 02 och Billie Eilish.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Billie Eilish med Birds of a Feather.
1: Vi ligger lite och väntar.
0: Vem kan det vara? Så där låter den nya kändisen i Guldmåns tävling. Gissa kändisen.
1: Vi ligger lite och väntar.
0: Ny chans att gissa har du i morgon tisdag när Guldmån är tillbaka. Det gissar vi 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddag med lite pojkband om en liten stund och har Backstreet Boys. Och så blir det en klassiker ifrån John Travolta och Olivia Newton-John.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Alla märken, alla hår, där det kommer en Tommy.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster. Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19:00.
16: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
2: Det går faktiskt att vara ledig kvällar och helger, trots att du är företagare. Låt mig hjälpa dig med det. Boka ditt samtal på thomaslöjdahl.se.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från

Summer Nights, du fick John Travolta och Olivia Newton-John i Guldkanalen. Och så var det ju Backstreet Boys innan dess med Shape of My Heart. Nu killarna som vi kommer till Malmö och Jägersro när det är gentlemannadagen på torsdag nästa vecka. Här är Medina i Guldkanalen med Viva La Mort.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Post Malone och Morgan Wallen i I Had Some Help. Nu en 20-årig tjej från London som är hyllad som en av årets största nya stjärnor. Hon heter Sienna Spiro. Här är Die on This Hill i Guldkanalen.

0: Radiokanalen med ny och skön musik senast. Du fick Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och så var det ju Katy Perry innan dess med The California Girls. Daniel Ullhage är på ingång. Han kommer alla strax ta över studion. Henrik Friberg heter jag, är tillbaka imorgon tillsammans med mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg. Du har ju vårt morgon guldmorgon med start tidig morgon. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
3: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
2: Sa du.
5: Nu kommer den första av 3.
2: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
6: Snälla, sluta som barnstråkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen!
7: Nej!
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
10: En bit bort.
11: Eller mitt i smeten.
9: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
12: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
13: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
14: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
15: K-bygg. Bygg bättre.
16: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
17: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
18: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Demideck presenterar fasadcharader.
20: Dörrklockan. Du ska gå in där.
21: Polis.
20: Fäktar.
22: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
23: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
20: Men det var många år sedan vi målade.
19: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
24: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
0: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
1: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
3: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
24: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
4: Välkommen till SEB.
21: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
24: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. STIHL. Built for nature. Trusted since 1926.
25: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
26: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Harald Treutiger var ansiktet utåt när Robinson föddes. Nu kliver han in igen och gör comeback i en jubileumssäsong 2027. Extremt spännande och roligt, det är lika varmt nu som då, säger ikonen i Nyhetsmorgon. Jubileumssäsongen spelas in i Malaysia på ön Tengam och görs med anledning av att det har gått 30 år sedan den första säsongen släpptes. Dessutom så plockar produktionen in en av formatets mest omtalade deltagare, Robert Robinson Robban Andersson. Det är idel bekanta namn som vi stöter på den här säsongen. Det är väldigt kul att följa dem för det sitter i så in i bänken. De har pannben, vilja, kämpa anda och det är otroligt kul att se dem glida in med all kunskap som de har skaffat. Många har ju varit med flera gånger, säger Anders Lundin. Den tidigare Santana-sångaren Alex Lagertwood har avlidit. Han var i den framgångsrika bandet Santana-sångare vid 5 olika tidpunkter mellan 79 och 94. Hans fru skriver på Facebook att han dog fridfullt i sömnen med sin hund Bobo vid sin sida. Sångaren blev 79 år gammal. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som lämnar bygget. Är tillbaka i morgonbitti med sitt guldmorgon mellan 5 och 10 här på Guldkanalen. Guldmorgon. Henrik, Jane och Perola. Missar inte dig i morgonbitti. Vi tar tag i måndags eftermiddagen efter denna sköna långhelg. Här är Jason.

0: Ny musik i Guldkanalen med Harry Styles, American Girls heter låten. Välkommen ska du vara till den här måndags eftermiddagen på Guldkanalen. Lång helg, härlig sådan har vi lämnat bakom oss. Lite så här försommarkänsla på helgen. Soligt, vackert väder har det varit. Valborg, första maj. Ja, det har varit en lång helg. Men nu tar vi tag i verkligheten och den här måndags eftermiddagen, eller hur? Vi gör det tillsammans och vi gör det strax med skön musik i Guldkanalen. Till exempel Miles Smith och Niall Horans. Drive safe.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pool.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: fönster. Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Förenade Care.
9: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
17: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka. Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se. Känns det tungt?

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Vägguldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi kollar kalendern. Det är måndag idag, 4 maj 2026. Vi säger grattis till Mona och till Monica på namnsdagen idag. Det är Star Wars-dagen idag och det är också brandmännens dag idag. Vi skickar en liten hälsning till alla brandmän, tycker jag. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar till exempel födelsedag med Anders Ankan Johansson och Inger Nilsson som spelade Pippi Långstrump förr i tiden. Nu, Miles Smith och Niall Horan. Här är Drive Safe i Guldkanalen.

0: Med mindre än 4 minuter ska du få ny musik i Guldkanalen ifrån Bruno Mars. I Just Might är på väg. Och imorgon bitti ett nytt Guldmorgon 5-10. Henrik, Jane, Perola och den nya kändisen, har du hört den?
1: Jag ligger lite och väntar.
0: Vem är det där? Sätt kändisen 7:30 imorgon bitti.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med världens bästa långhelg som vi har lämnat bakom oss. Vilket väder vi har haft. Underbara dagar. Valborg, 1 maj och resten av den här helgen har varit väldigt trevlig vädermässigt får man säga. Jag kollar i väderprognosen. Det ska bli lite kallare i veckan, men enligt Aftonbladet så kommer sommarvärmen tillbaka. Det blir varmare redan till helgen. Och vill man ha riktiga sommartemperaturer så man har väntat till mitten av maj.

0: Camera, Ed Sheeran i Guldkanalen. Och jag kollar, är vi fulltaliga i Guldstaben den här eftermiddagen? Jajamensan, det är vi. Bengtsson kör vädret. Martin Fandén har koll på den skånska sporten. Jane Till i nöjesnyheterna. Och med starten nästa timme full koll på trafikläget här i Skåne med Henke Holmberg. Häng med, Daniel Ullhage heter jag.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Snälla, snälla, sluta köpa tåkig.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
3: Kom igen!
4: Nej!
6: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
9: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
10: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
11: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
12: Norwegian.
13: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
14: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
15: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer svenskt kött och fågel från Matriket. Du får just nu svensk blandfärs 800 gram för 67,90. Och Valio smör 2 för 79 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
16: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
17: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
16: Va?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
1: Men hej gräsling, du ring om det är något.
11: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
1: Ja?
9: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
2: Mot plock vi svänger av.
6: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäs på väg.
15: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
20: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
21: En till jobbresa den här månaden.
20: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
21: Som en mini-retreat.
20: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
22: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
23: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
24: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
25: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
26: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Är det dags nu?
1: Nej.
2: Jag får med att du sa att du var duktig på att passa tider.
0: Ja, ja, ja. Och ni sitter här och gör det till en liten sport. Här. Ska vi se om ni kommer in här?
2: En sport?
0: Ja.
2: Det är, men, låten är slut. Vi skulle in och prata.

0: Golfkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap. Vi är på väg upp mot heltimmeslaget. Mer musik är på väg. Strax så blir det Meghan Trainors Still Don't Care.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Först väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll ska Landskrona Boys matcha i Superettan när man spelar hemma på Landskrona IP mot Öster. Tabelltolvan Landskrona kommer till match ikväll med två raka segrar och fått in 6 poäng efter 4 omgångar. Kvällens motstånd Öster, de har en poäng mer och finns på plats 9 i tabellen. Landskrona Boys Öster ikväll där matchen har avspark klockan 5:05. I allsvenskan så ska omgång 6 spelas färdigt ikväll med 2 matcher. Tabelltian Djurgården tar emot nästjumbon IFK Göteborg och sistplacerade Halmstad spelar hemma mot Brommapojkarna. Matcherna har start klockan 19. I herrarnas SM-slutspel i handboll är HK Malmö klara för SM-final, vann igår hemma över Sävehof och är vidare till final efter 3-0 i matchen. Och det kan bli en helskånsk SM-final. Malmö kommer ställas mot antingen Kristianstad eller Alingsås i finalen. Alingsås leder med 2-1 i match över Kristianstad i semifinalen som avgörs i bästa 5 och de spelar nästa match på onsdag.
0: Tack för det Martin. Det är måndag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter göra det sällskap såklart genom eftermiddagen. Vi ska strax få sällskap, både du och jag, av Henke Holmberg som har koll på trafikläget hela den här måndags eftermiddagen som vanligt. Meghan Trainor, här är Still Don't Care.

0: Dandy Dansa med Danny Saucedo. Du får den såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Vi ska strax släppa in Henke Holmberg för första gången i trafikstudion den här eftermiddagen. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 91 till Henke och hjälp till med trafikrapporteringen. Och i musikblandningen, minst 8 låtar i rad, bland annat den här nya låten ifrån Teddy Swims, Mr. Know-it-all, kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apheds.se.
3: Apheds. LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Har du köpt en provtagning av

0: om vårdgivare på nätet. Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
1: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas hör på Entré i Malmö.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
9: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
10: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
3: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: med Teddy Swims ny musik här i Guldkanalen. Daniel heter jag, med musik på väg. Somber Home Record till exempel, och så nya från Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Det är bra beskrivning vad jag känner för att Henke Holmberg är i vår trafikstudio. I love it, I love it, I love it.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Åstorp och Örkeljunga har vi en lastbil med någon form av problem, så att den står stilla där på E4. Lastbilen står mellan Mölletofta 69 och Eket 70 i riktning norrut mot Örkeljunga.
0: Tack, Henke. Kan man bli för gammal för att rappa? Det är frågan vi ska ställa oss alldeles strax här i Guldkanalen. Men först denna ikoniska 90-talsklassiker i musikblandning.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och frågan är, kan man bli för gammal för att rappa? Vad tycker du? Siv Malmqvist, som är 89 år gammal, hon tycker inte man kan bli för gammal för att rappa. Hon drog nämligen till med en liten rap på Grammyskalan förra veckan. Lyssna.
1: Så, kom nu alla vänner, alla coola röjer, kör. Nu ska vi leja loppan, kom vänet barn. Hoppsan sa, jag läst dra järnet med Pippi Långstrump, Pippi Långstrump, hoppsan sa. Nu hiphopar Siv Malmqvist, nu rappar faktiskt jag.
0: Det var Siv Malmqvist som rappare. Vad tycker du? Kan man bli för gammal för att rappa? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Här är en idé från Somber, Home Wrecker i Guldkanalen.

0: Guldkanalen, strax med ny musik från Bella Kay. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Flädje så ligger ett metallföremål på vägen. Det är på Fjäljevägen mellan Gunnesbo och Fjälje i riktning mot Flädje. Där ligger det här metallföremålet.
0: Det är på eftermiddagen som du får trafik från Henke och ny musik i musikblandningen. Här är Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like.

0: Är det dags nu?
1: Nej.
2: Jag får med att du sa att du var duktig på att passa tider.
0: Ja, ja, ja. Men ni sitter här och gör det till en liten sport. Nu ska vi se om ni kommer in här.
2: En sport?
0: Ja.
2: Låten är slut. Vi skulle in och prata.

0: Chariot, Westlifes nya singel i Gullkanalen denna måndag eftermiddag. Hoppas ha skönt framför radion. Man får vila upp sig efter efter lång helgen. Det var en lång härlig helg måste jag säga, på alla sätt och vis. Strax fortsätter vi Gullkanalens måndags eftermiddag med musiken, trafiken också såklart från Henke. Need Your Love till exempel med One Republic är på väg alldeles strax här i Gullkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
3: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
4: Sa du,
5: här hör vi hjärtslagen.
4: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
6: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen! Nej!
10: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
11: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
12: Hur blir det med boendeparkering?
13: Vem pratar med kommunen?
14: Vi behöver fler laddstolpar.
15: Får man grilla lax på balkongen?
16: Tar du hand om stambytet, Maria?
17: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
10: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
18: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt och upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
19: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
20: K-bygg. Bygg bättre.
21: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
22: Aj!
21: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
23: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
21: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
24: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
25: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
26: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
27: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
28: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
29: Demideck presenterar fasadcharader.
30: Dörrklockan. Du ska gå in där.
31: Polis.
30: Fäktar.
32: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
33: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
30: Men det var många år sedan vi målade.
29: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
34: Det funkar inte här.
35: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
34: Men...
35: Vi är hemskt ledsna.
34: Ja.
35: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
36: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
37: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
0: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
2: Volkswagen.
3: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
5: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor, där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax mer musik i vår musikplanning. Om en dryg minut ska du få ny musik från Tame Impala. Dracula är strax på väg.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Först väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert. Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig. Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Harald Treutiger var ansiktet utåt när Robinson föddes. Nu kliver han in igen och gör comeback i en jubileumssäsong 2027. Extremt spännande och roligt. Det är lika varmt nu som då, säger ikonen i Nyhetsmorgon. Jubileumssäsongen spelas in i Malaysia på ön Tengam och görs med anledning av att det har gått 30 år sedan den första säsongen släpptes. Dessutom så plockar produktionen in en av formatets mest omtalade deltagare, Robert Robinson Robban Andersson. Det är idel bekanta namn som vi stöter på den här säsongen. Det är väldigt kul att följa dem för det sitter i så in i bänkarna. De har pannben, vilja, kämpa anda och det är otroligt kul att se dem glida in med all kunskap som de har skaffat. Många har varit med flera gånger, säger Anders Lundin. Den tidigare Santana-sångaren Alex Lagertwood har avlidit. Han var i den framgångsrika bandet Santana-sångar vid 5 olika tidpunkter mellan 79 och 94. Hans fru skriver på Facebook att han dog fridfullt i sömnen med sin hund Bobo vid sin sida. Sångaren blev 79 år gammal. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen. Vi ska in i 16 timmen och inom de närmaste 10 minuterna ska du få ny musik från BB Rexha, Faithless, New Religion. Bolaget är också på väg lite senare. Men vi drar igång den här timmen med Tame Impala och Dracula.

0: New Religion i Guldkanalen. Bibi Rexha tillsammans med Faithless i musikblandningen. Tack för att du väljer Guldkanalen. Vi håller dig uppdaterad vad det gäller trafikläget. Kör försiktigt. Rusningstrafiken bygger på. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring till Henke på 010 10 11 901. Ny musik strax i Guldkanalen. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag ska du få bolagets nya singel Fel på dig.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Nu är det sommar och sol. Snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svensk kvalitetsindex.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
12: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
15: Appheads. Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
19: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
20: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björk Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björk Assistans.
0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
21: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

0: Mix-Megapols nya låt Fel på dig. Du får den såklart här i Guldkanalen. Men glöm inte, det är inget fel på dig. Du är ju en av världens bästa lyssnare. Tänk på det. Strax mer musik i Guldkanalen. Men först kollar vi till trafiken. Är någon fel på trafiken egentligen?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Nej, det är ju inga akuta trafikproblem inrapporterade hit till mig för tillfället. Men jag kan påminna om ett arbete i Malmö. Det är på Ystavägen. Arbetet är i korsningen med Munkhättegatan i riktning ut från stan på Ystavägen. Så där är alltså ett arbete så du får följa orange omledning.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då finns ju Henke på vårt trafiknummer 010 10 11 901. Hjälp gärna till med trafikrapporteringen den här eftermiddagen. Här är Adele, Send My Love i Guldkanalen.

0: Carpenter med Tears i Guldkanalen. Har du hört? Vi har en ny kändis som vi jagar i Guldmorgon varje vardagmorgon. Den låter så här.
1: Vi ligger lite och väntar.
0: Vad var det där för något?
1: Vi ligger lite och väntar.
0: Nästa chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. Har du en aning om vem det är? Ring in och gissa hos Guldmorgon imorgon. Här är Miley Cyrus, Party in the USA.

0: Party in the USA, Miley Cyrus i Gullkanalen. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som står stilla på Yttre Ringvägen i Malmö. Bilen står mellan Kronetorp och Helene Lund södergående. Och även vid Helsingborg har vi en bil som står stilla. På E6 står bilen på påfarten i trafikplats Vasatorp nummer 29.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Mondo, feel in myself. Daniel Ullhage heter jag, det är måndag eftermiddag. Vi pustar ut efter helgen. Vilken försommarhelg vi fick. Härligt väder i luften. Lite svala i veckan, men enligt meteorologerna så ska det bli varmare till helgen igen. Och lite senare med kan det också bli högsommarvärme. Vi får väl se vad vädergudarna får med sig. Musiken, den fortsätter strax på Guldkanalen med musik med trafik. När vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Snälla, snälla, sluta som talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
2: Kom igen!
3: Nej!
5: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
7: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
8: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
10: Norwegian.
11: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
12: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: Veckans Power Deal hos Svedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Svedol.
15: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
17: Vi fixar.
16: Välkommen till Clas Ohlson.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. på Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste börjare. Fullständiga villkor på max.se.
10: För alla familjer som säger:
19: "Du, ring om det är något."
10: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
20: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
21: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
22: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
23: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.

0: klock. Matfullness på väg.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

0: Är det dags nu?
1: Nej.
2: Ja, för mig du sa att du var duktig på att passa tid då.
0: Ja, ja, ja. Men ni sitter här och gör det till en liten sport här. Nu ska vi se om ni kommer in här.
2: En sport?
0: Ja.
2: Det är, men låten är slut. Vi skulle in och prata.

0: kanalen. Strax med mer musik. Om mindre än 2 minuter ska du få Oskar Lindros. Himlen är oskyldig blå här i Guldkanalen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Först väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert. Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig. Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll ska Landskrona Boys matcha i Superettan när man spelar hemma på Landskrona IP mot Öster. Tabelltolvan Landskrona kommer till match ikväll med 2 raka segrar och fått in 6 poäng efter 4 omgångar. Kvällens motstånd Öster, de har 1 poäng mer och finns på plats 9 i tabellen. Landskrona Boys Öster ikväll där matchen har avspark klockan 6:05. I allsvenskan så ska omgång 6 spelas färdigt ikväll med 2 matcher. Tabelltian Djurgården tar emot nästjumbon IFK Göteborg och sistplacerade Halmstad spelar hemma mot Brommapojkarna. Matcherna har start klockan 19. I herrarnas SM-slutspel i handboll är HK Malmö klara för SM-final, vann igår hemma över Sävehof och är vidare till final efter 3-0 i matchen. Och det kan bli en helskånsk SM-final. Malmö kommer ställas mot antingen Kristianstad eller Alingsås i finalen. Alingsås leder med 2-1 i match över Kristianstad i semifinalen som avgörs i bäst av 5 och de spelar nästa match på onsdag.
0: Vi kliver in i 17 timmen den här måndags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som är ditt sällskap i radion fram till kvällningen. Massa skön musik på väg i den här timmen. Ray till exempel, Where is my husband, är på väg. Men först, Oskar Lindros som

smarta lyssnare. Det här

0: sakerna med trafiken. Till exempel den här virala låten 2026, Baby Doll, Dominic Fike. Minst 8 låtar rakt strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Gröna fönster? Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
12: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
13: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
14: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
18: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
19: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
22: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
23: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
24: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: väntat med Victor Leksell i Guldkanalen. Ray, Where Is My Husband är strax på väg, och så senare i timmen en låt från 2018 som har blivit populär 2026. Dominic Fike med Baby Doll kommer lite senare. Först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta trafikproblem, inte som jag känner till i alla fall. Men jag kan ju påminna om ett arbete som gör att det rör sig långsamt mellan Vällinge och Höllviken. Detta då på väg 100.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken och Ray, Where Is My Husband?

Diego ifrån en klassiker i Guldkanalen ifrån Huey Lewis and the News till betydligt nyare. Den här låten släpptes i sig redan 2018, sen läget och vila till sig, och nu har den blivit poppis och viral. Här är Dominic Fike, Baby Doll.

0: Said, Maren Morris, Eagle-kanalen. Strax Olivia Deans So Easy to Fall in Love.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Nu har inga akuta trafikproblem inrapporterade hit till mig, men jag kan påminna om ett arbete i Malmö som stör trafiken på Ystavägen. Det är då i korsningen med Munkhättegatan i riktning ut från stan på Ystavägen. Så det är alltså ett vägarbete, du får följa orange omledning där.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Här är Olivia Dean.

Morgonsoffepodden hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Är det dags nu?
1: Nej.
2: Ja. Jag får med att du sa att du var duktig på att passa tider.
0: Ja, ja, ja. Men ni sitter här och gör det till en liten sport här. Nu ska vi se om ni kommer in här.
2: En sport?
0: Ja.
2: Det är, men, låten är slut. Vi skulle in och prata.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp i Guldkanalen denna måndag eftermiddag på väg in i måndagskvällen. Vi fortsätter strax med både musiken och trafiken. Häng med i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
3: Sa du.
4: Jättefint. Nu kommer den första av 3.
3: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, sluta som talking.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
7: Nej!
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort!
11: Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
9: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
15: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
16: K-bygg. Bygg bättre.
17: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Demideck presenterar fasadcharader.
19: Dörrklockan. Du ska gå in där.
20: Polis.
19: Fäktar.
21: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
22: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
19: Men det var många år sedan vi målade.
18: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
23: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
24: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
25: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
26: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
27: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
28: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
29: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan då.
30: Det har sina utmaningar att separera.
31: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
30: Att få bolån borde inte vara en av dem.
29: Fast det är ändå jag som har vattnat.
31: Men det är jag som har pratat med
29: den. Nej, nu är det.
30: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
32: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten.
33: Hejdå.
32: Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
0: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
1: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
2: Volkswagen.
3: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

hört Lauren Daigle med låten som heter You Say. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Det har skett en trafikolycka i Malmö. Det är på Inre Ringvägen. Den här olyckan är i Lindeborgsrondellen. Så räkna med störningar där. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Harald Treutiger var ansiktet utåt när Robinson föddes. Nu kliver han in igen och gör comeback i en jubileumssäsong 2027. Extremt spännande och roligt, det är lika varmt nu som då, säger ikonen i Nyhetsmorgon. Jubileumssäsongen spelas in i Malaysia på ön Tengam och görs med anledning av att det har gått 30 år sedan den första säsongen släpptes. Dessutom så plockar produktionen in en av formatets mest omtalade deltagare, Robert Robinson Robban Andersson. Det är idel bekanta namn som vi stöter på den här säsongen. Det är väldigt kul att följa dem för det sitter i så in i bänkarna. De har pannben, vilja, kämpa andra och det är otroligt kul att se dem glida in med all kunskap som de har skaffat. Många har ju varit med flera gånger, säger Anders Lundin. Den tidigare Santana-sångaren Alex Lagertwood har avlidit. Han var i den framgångsrika bandet Santana sångare vid 5 olika tidpunkter mellan 79 och 94. Hans fru skriver på Facebook att han dog fridfullt i sömnen med sin hund Bobo vid sin sida. Sångaren blev 79 år gammal. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i kvällen på Guldkanalen, måndag kväll med mig, Daniel Ullhage heter jag, som finns med en timme till och sen tar vi och släpper in Bengtsson i studion. Massa skön musik. Inom de kommande 10 minuterna ska du få till exempel Mr. Electric Blue med Benzobon. Det var en grej.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ligger lite och väntar.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Mr. Electric Blue, I Believe in You. Benson Boone i Guldkanalen. Strax fortsätter vi musikblandningen den här måndagskvällen. Viva alla mat till exempel med Medina kommer lite senare.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
4: We grilling, you chilling.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Jacqueline med Woman, du får den såklart i Guldkanalen. Och strax så fortsätter vi med musikblandningen. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi hade ju förut en trafikolycka i Malmö på inre ringvägen. Olyckan var i Lindeborgsrondellen. Men den olyckan, den ska nu vara uppklarad.

0: satte måndagens guldmorgon 5-10 i den här kanalen. Henrik Jane och Perola finns här tidigt i morgonbitti med en ny kändis som låter så här.
1: Det ligger lite och väntar.
0: Vem är det där? Vi tar det en gång till.
1: Det ligger lite och väntar.
0: Nästa chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti. Lycka till.

0: dags nu för en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några stora trafikproblem i Skåne för tillfället, men jag kan påminna om ett vägarbete i Malmö på Ystavägen i korsningen med Munkhättegatan i riktning ut från stan. Så på Ystavägen där är alltså ett arbete, så du får följa orange omledning.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion. Nästa trafiksändning får du tidigt timmar bitti med Martin Fandén i trafikstudion. Och Henke, han är tillbaka efter midnatt med nattmusiken här på guldet.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Tack för idag, Ullhage heter jag som bugar bockar och tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön måndag kväll tillsammans med Guldkanalen och Donny Bengtsson.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Snälla, sluta! Alltså,
3: jag kommer inte köpa ut åt er!
4: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
2: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
2: Kom igen!
4: Nej!
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
8: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt, flyg smart, flyg
9: Norwegian.
10: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
12: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
15: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
16: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
17: Så du är socialdemokrat?
16: Hur ska polarna reagera?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
20: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
21: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengar.
22: Så här låter Yael Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
23: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
0: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
1: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
3: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
24: Färskbakat med kärlek.
25: För alla familjer som säger...
26: Du, ring om det är något.
25: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
27: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
28: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig. Kanalen lyssnar du till. Daniel här i studion. Tack till den andra Daniel Ullhage på väg hem. Bengtsson på väg in här i studion och ska vara med dig under hela kvällen. Fram till midnatt hänger jag på. Och jag tar Elton John, George Michael, Harry Styles. Först ut har jag Miss Li här. Här är Dansa med mig själv.

0: tillbaka igen. Såklart blir det en hit om han verkligen bjuder på något gott. Harry Styles. American Girls är det senaste ifrån honom. Elton John och George Michael innan. Don't let the sun go down on me. Och så var det Miss Li. Dansa med mig själv allra först ut. Mer musik, ja det blir det från Veronica Maggio och Taylor Swift strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle?
4: Vällingeblomman, såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Du stänger kontoret för dagen, men företaget fortsätter att snurra i huvudet hela kvällen. Så behöver det inte vara. Boka ditt samtal på thomaslöjdahl.se.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
9: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
10: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
11: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
10: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
11: Blackstone?
10: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
14: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
16: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
17: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
16: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

jättevackra Benjamin Ingrosso i Guldkanalen, Natasha Bedingfield, Unwritten, Ricky Martin allra först ut också, och musiken fortsätter. Det blir Phil Collins om en liten stund. Först ut här är Miles Smith och Niall Horan tillsammans.

0: klassiker i guldkanalen med Phil Collins, Susudio. Det var också Miles Smith och Niall Horan som bjöd oss på Drive Safe och alldeles strax dansanta toner från Bruno Mars.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
4: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
5: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
9: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
8: Va?
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
12: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
13: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
14: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
15: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
16: Mot block vi svänger av.
17: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
18: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
19: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
20: Ja, alltså jättebred.
19: Okej, okay, så då har de kaffe?
20: Ja.
19: Toapapper?
20: Ja.
19: En sån där skrivbordscykel?
20: Ja.
19: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
20: Ja!
19: Wow! Lyreko, var det så?
20: Lyreko.
21: Vi älskar Audi av alla årsmodeller.
0: Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
21: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
22: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
23: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och råbröd. Nu i din butik.
24: Färskbakat med kärlek.
25: För alla familjer som säger...
26: Du, ring om det är något.
25: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
27: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
28: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig. Klockan har tickat förbi 8, det är en skön måndagkväll. Eller det är en sån där lång helg, så det har tagit lite extra lång tid att komma igång idag, känner jag. Och det är ju helg igen nästa vecka redan. Det är mycket så på våren, det gillar vi, visst gör vi. Green Day först ut i timman, nu åker vi.

0: började på en tur till 80-talet. Tillsammans med John Farnham sjöng vi på That's Freedom. Teddy Swims nya Mr. Know-it-all fick du innan. Också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Mer musik, Molly Sandén och Mark Morrison minsann på gång alldeles strax i radioapparaten.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
6: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
10: Jägersro, vi skapar vinnare.
0: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
11: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
14: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
21: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma?
1: Inredningsgalleriet.
21: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Return of the Mac. Mark Morrison hade en monsterhit tidigt 90-tal med denna låt. Ja, tidigt 90-tal, det var väl rent av sent 90-tal där. Jag ska googla fram det där så vi får reda på vilket år den dök upp. Molly Sandén, Vi ska aldrig gå hem. Och här och nu, här är ny musik, det vet jag. Det här är Raven, här är Love Me Not.

Lakey, I love it, I love it, I love it. Jag spelade Mark Morrison för en stund sedan här innan och var lite osäker på om det var tidigt 90-tal, sent 90-tal eller vad det var. Och det hela utspelar ju sig helt rätt då i min hjärna, för det är nämligen mitt i 90-talet. 4 mars 1996 släppte Mark Morrison Return of the Mac. Då vet vi, då har vi koll på läget. Här och nu, här är bra musik från BB Rexha av Florida Georgia Line. I meant to be i Guldkanalen. God kväll min vän.

0: De bjöd oss på berusade ord. 02 kallar de sig. The Ark, Worrying Kind, också Bibi Rexha och Florida Georgia Line innan där i Meant to Be.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
4: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
5: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
6: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
9: Är det något speciellt som du grubblar på då?
8: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
9: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
8: Nej, nej.
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
12: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
13: Mot plock vi svänger av.
14: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
15: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
16: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
17: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
20: Det allsvenska titelracet är igång. Och som stolt huvudsponsor har vi på Unibet alla odds du behöver. Hur slutar till exempel Malmö FF Mjällby? Och vem avgör mötet mellan Djurgården och IFK Göteborg? Spela på matcherna hos Unibet och så sitter du alltid schyssta odds på Allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
21: Vad är det bredaste du har handlat?
22: Vadå, till jobbet menar
21: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
22: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
21: Lyreko, vad du sa?
22: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
21: Wow! Lyreko!
23: Veckans Power Deal hos Svedol. Husqvarna! Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, Vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Svedol.
24: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
25: Upptäck Pågens nyheter, Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
26: Färskbakat med kärlek.
27: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Skankord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. En temperatur någonstans mellan 10 och 12 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som nordlig. Guldkanalen lyssnar du till. Här är stationen som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du är där och hänger med oss. Vi tänker som tack för att du är där, bjuda på bra musik. Bland annat en klassiker. Det är från Kylie Minogue. Så helt ny musik också från Ray Dalton är på gång.

0: tillbaka igen. Ray Dalton, I just wanna be happy.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
9: Jag kan, fröken, jag kan.
8: Ja, Pelle?
9: Vällingeblomman, såklart.
10: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
8: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
9: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
14: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.

0: vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Funerals heter nya låten ifrån Dermot Kennedy. Det var också Capital Cities innan, Safe and Sound. Och allra först ut då bjöds vi på skönsång av Selena Gomez och hennes single Soon. Musiken fortsätter, nya toner ifrån Alex Warren. Här är han tillbaka igen, Carry You Home.

frågar han sig, Jimmin i Guldkanalen. Vi tar oss till Elvis hemvist, här Mark Cone och Walking in Memphis i Guldkanalen. God kväll!

0: Shakira bjödes på Locka, Oskar Lindros innan, också Mark Cohn, Walking in Memphis, och alldeles som en stund bra härliga toner ifrån Sara Larsson.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.

0: Matfulness på väg.
1: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Välkommen till Clas Ohlson.
8: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
9: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
10: Känner du CL-magin? I veckan avgörs Champions League-semifinalerna och på Unibet har vi laddat upp med alla odds du behöver. PSG, Bayern, Atletico eller Arsenal. Vilka får lira CL-final i Budapest? Spela på avgörandet hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Champions League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
11: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
12: Ja, alltså jättebred.
11: Okej, okay, så då har de kaffe?
12: Ja.
11: Toapapper?
12: Ja.
11: En sån där skrivbordscykel?
12: Ja.
11: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
12: Ja!
11: Wow. Lyreko, var det så?
12: Lyreko.
13: Men hej gräsling, du ring om det är något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Välj vanilj, citron, jordgubb,
18: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
17: Nej, jag testar.
18: Testar?
17: Ja, vilken magen vill ha.
18: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
17: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio. Gör det som känns bra i magen.
19: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
20: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
21: Sa du.
22: Här hör vi hjärtslagen.
21: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
23: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
0: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

kanalen har du rattat in. Tack för detta. Jag tänkte ta följa med dig en tur till stranden. Och vi har stenkoll och är säkra, för det är Baywatch-låten I'm Always There vi ska lyssna på med Jimmy Jamison. Också först ut, här är Miles Smith och Stay If You Wanna Dance.

0: Olivia Jean. So easy to fall in love. Jimmy Jamison innan I'm Always There ifrån Baywatch, kommer du ihåg när de sprang runt i sina härliga badkläder, röda härliga badkläder, och så den där flytgrejen som de räddar folk med. Alltså man har vuxit upp till det där under 90-talet om man var kid då. Det var Beverly Hills, det var Baywatch och det var väl någon tv-serie till, Melrose Place. Det var favoriter då.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
0: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst. Kingen är en blå vinge. På vägarna vi
5: kör. Alla märker, alla hör när det kommer en Tommy. Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri. Chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper

0: egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
7: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

När vi två blir en, Gyllene Tider i Guldkanalen, New Kid, Hurricane och musiken fortsätter med Nickelback, Army of Lovers och mycket mer. Men först ut här är Charlie Puth. Han testar stereo-ljudet i Left and Right.

Army of Lovers, Give My Life, Nickelback, How You Remind Me och Charlie Puth också med Left and Right där innan. Musiken fortsätter, Kings of Leon på gång. Först ut här är David Guetta och Sia.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant har slått sina påsar ihop och bjuder oss på silvertejp. Superlim och silvertejp till och med. Med det kan man laga det mesta.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
3: Pension, fan konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
5: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
8: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
7: Och ibland går det ner.
8: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
7: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
9: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
10: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
11: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
12: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
13: ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Korv, 32 korv,
13: det är många korv.
12: 33 korv och sen har vi Agneta.
13: Men det är i själva verket här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
16: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
17: Så du är socialdemokrat?
16: Hur ska polarna reagera?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
20: Valio vanilj, citron, jordgubb,
21: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
20: Nej, jag testar.
21: Testar?
20: Ja, vilken magen vill ha.
21: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
19: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen. Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
22: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
23: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
0: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
1: Mot plock vi svänger av.
2: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, mat fullness på väg.
15: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
24: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
25: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage av.

har du rattat in och jag tänkte ta och bjuda på lite dansanta härliga grejer. Det första som händer, Take You Dancing, så sjunger Jason Derulo. Det blir Benson Boone med nya Mr. Electric Blue och så en 80-talare med Nick Kershaw, The Riddle.

0: Marsha The Riddle i guldkanalen Sarah Barrett. Love Song, och Benson Boone var också först ut med Mr. Electric Blue.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Förenade Care.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
3: På torsdag klockan 9:00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
14: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Jämtlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
15: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
21: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
22: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
23: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
24: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
25: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet.
0: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
1: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Sharon, Fever Dream, Westlife innan My Love. Massa skön musik i Guldkanalen där vi tar och bjuder på en klassiker. I Bruce Springsteen, The Boss, I Glory Days.

0: tillbaka. One Republic, Need Your Love.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
3: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
5: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
6: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
12: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
11: Och ibland går det ner.
12: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
11: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
15: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
14: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
16: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
17: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.

0: Block. Matfullness på väg.
1: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, var det så?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko!
4: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier. En designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
9: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
10: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
11: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
12: Valj vanilj, citron, jordgubb,
13: ursäkta, ska du ta all kvarg eller?
12: Nej, jag testar.
13: Testar?
12: Ja, vilken magen vill ha.
13: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
14: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

Ransta City Släckers gjorde storstilad comeback i årets Mello. Hör du min vän, Daniel heter jag, bugarbockar för idag. Henke Holmberg kommer in i studion alldeles strax och tar hand om dig under natttimmarna. Och imorgon bitti, om du är vaken och vill och kan, så är de här för din skull. Henrik, Jane och Parola, tillsammans är de Guldmorgon, kör igång strax efter 5 imorgon bitti i Guldkanalen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margar-

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guldkant.

0: midnatt. Det betyder att Daniel Bengtsson går hem och nattskiftet tar över. Det är jag det, Henke. Kul att du är med mig. Jag startar med musik från Harry Styles. Låten heter American Girls.
1: Fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

han var ung så ville han bli präst. Han var också duktig på att spela tennis, minns han. Jag pratade om Lionel Richie, där fick honom här med Say You, Say Me. Och nu lyssnar vi på Loreen och Euphoria.

kanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe heter låten som sjöngs av Miles Smith och Niall Horan. Och nästa artist är inte helt obekant. Han heter Justin Timberlake. Låten är Can't Stop This Feeling.

Rena Carpenter var det som sjöng Tears, som låten hette. Och jag fortsätter nu med en svensk sångerska som är med i TV4s program Förrädarna. Hon heter ju Miriam Bryant. Här är hon med Ett sista glas.

0: Är det dags nu?
1: Nej.
2: Ja, fan, men du sa att du var duktig på att passa tider.
0: Ja, ja, ja. Men ni sitter här och gör det till en liten sport här. Nu ska vi se om ni kommer in här.
2: En sport?
0: Ja.
2: Det är, men låten är slut. Vi skulle in och prata.

0: bakom spakarna här. Jag som håller dig sällskap genom natten. Och det blir en 80-talsklassiker från Limahl alldeles strax. Jo då, Never Ending Story heter den. Jag startar med senaste från Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

finalen med världens bästa lyssnare. Han heter Victor Lexell. Han framförde låten Väntat. Och före honom fick du The All American Rejects med låten Gives You Hell. Och får jag lov att presentera Fun med sången Some Nights. Some nights.

0: promises with you.
1: Här står jag och rör på fötterna minsann till låten Dancing Feet från Kygo och DNCE. Och alldeles nyss fick du ny musik från Bella Kay. Den heter ju I Love It, I Love It, I Love It. Och nästa artist är Molly Sandén. Här är Blåögd.

Five med Everybody Get Up. Och nu är det dags för en låt som släpptes första gången år 2018 utan att den gjorde något större väsen av sig. Men nu har den släppts igen och blivit framgångsrik. Det handlar om den här låten från Dominic Fike. Lyssna på låten Baby Doll.

tillbaks med ny musik. Jag pratar om artisten Somber. Det var hans nya låt som heter Home Wrecker. Och före Somber spelade jag Pharrell Williams med Happy. Och får jag lov att presentera nästa artist. Det är Louis Capaldi. Vi lyssnar på hans Someone You Loved.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ligger lite och väntar.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Det är redan dags för en ny timme. Hejsan, det är jag Henke bakom spakarna här. Och vad tror du om Tame Impala? Startar upp här med låten som heter Dracula.